ذكري بيانيان. سپاس و ستایش بو خوای تاکو تنیا، درود و صلاوی بی پایان لسر او پیغمبری که هیچ پیغمبری چی لدوا دانیا. هر کسی کاتی بیانی کرده و امبله او تاوکو ایوارده کاتوا لزنو کان پاریز راو دبیو، هر وها هر کسی چیش کاتی ایواری کرده و بیخوینه او حتا بیانی دکاتوا لیان پاریز راو دبی. هر کسی لکاتی بیانی ایواره داده سیزر ام صورتانه بخوینه او در باری هموشتی چی بسا. اما بیانی من کرده و همو ملکو مالو ده صلاته کی خوایا، سپاس و ستایش هر بو خوایا، هیچ خوایا گنیا زگلو خوایی که الله یو تاکو تنهایا، هیچ شریکو هاو بشی چی نیا، سپاس و ستایشو تواناو ده صلاتو پادشایتی بو او خوایی که بسر هموشتکانی جیانو بونورده زالو توانا داره. خوایا داوی خیرو چاکی او روژو دوای ام روژشت لیرکم، خوم بطول همو زرر و زیانو خراپی امرو دواتری دا پارزم. خواه خونبتو لسستیو تنبالیو پیربدیو سزاو آزاری ناو آگرو ناو گار دا پارزم. خواه بهوی تو بیانی و روشمان کردوا، بهوی تو ایوار و شومان کردوا. خواه بهوی تو دجین و دمرین دگرین و لایتو بوزیندو کرنو و لیپسین و من لکارو کردو کانی رابردوی شیان من. خواه تو پروردگاری منی زگل تو هیچ خواه چی بحق و راستو شایستهی پرستن نیا. تو منت دروس کردو و جیانت پیداوم، من بندی توم لسر او بلینو پیمانم که پیم دابی بپی توانا نیشینم. خواه خون بطو دا پاریزم لو زر روزیان و خراپانی که تو درستت کردوا. دان بو نازو نعمتو چاکانه دینم که لسر منت کردوا، لگناه و تاوانکانم دا گرمو لای تو بولای تو پشیمان دبمو. دان بحالو تاوانکانم دنیمو لیان پشیمانم دکواتا لیم خوش با، چون که زگل تو کس توانه و دا صلاتی لی بردنو لی خوش بونی لگناه و تاوانکان نیه. هر کسی کاتی ایواری کرده و اما بله برواو یقینی پیهبه اگر لمشوی دابم ری دا چیتا بهشتا و به همان شیوش اگر بیانی کرده و.

خوایا بهوی تو راجو بیانیم کرده و هم خوایا منو سرزم خلقو دروس کراو فرشتکانو هلگرانی تختو بارگاد گواهی ددن کتو او خوا اللهی کجگل تو هیچ خوایا چی به حق و راست نیا تو تاکو تنیاو به شریک و حاولی لدروس کرنو بریو بردنده گواهی ددین که محمد درود و صلاوی خوای پیشکش بنده و پیامبری تویا هر کسی کاتی بیانی کرده و سوار زارن اما بله او خوای گوره لآگری دوزخ آزادی دکت. خوایا هر ناز و نعمت و خیر و چاکیگ که تولم بیانی بمند داوا یا بیچیگ لدروس کراوکانی خود بمند داوا تنها للای توی تاکو تنیایا توی تاولی کدنیا خوایا سپاسو ریزو پیزانین هر بو تویا هر کسی کاتی بیانی کرده و سیزارن اما بله او سپاس گزاری او روژهی بزیه ناوو هر وها اگر اواری کرده و بیله او سپاس گزاری او شوی بزیه ناوو خوایا لاشم چاکو ساغو سلامتو تندروستو باش بکن خوایا بیستنو جویم چاکو باشو ساغو سلامت بکن خوایا چاو بینینم چاکو سلامت بکن خوایا جگلتو الله هیچ خوایا چی حقو شاستنیا خوایا بتو خوم دا پاریزم لهجاریو بیباوریو سزاو آزاری نوگور خوایا جگلتو هیچ خوایا چی تری بحقو شاستی پرستنیا او خوایم بس که الله یا تاکو تنیایو زگلو هیت خوایی چی ترنیا پش بوده بستم او خوایا پروردگاری تختو بارگای گورو بالا یا هر کسی کاتی بیانیو ایواری کردوا حود زهران اما بله او خوای گوره لکارو باری دنیاو روشی دوایی که پیوی سر قلبو خمیلی دخواد رزگاری دکات خوایم له دنیا او دوا روز دا داوی خیر او چاکو ساغي او سلامتی او لیبردنو لی خوشبونت لیدکم خوایا لبارې دین او دنیا او ثروت او سامان او خانواد دکم داوی خیر او خوشی او ساغي او سلامتی لیدکم خوایا عیب او عارم دا پوشه خوایا لتر سو توقین بم پاریزه خوایا لوم به پاریزه کلنی وان دستکانم دایو دیاره لوی کل دوا اومو نا دیاره لوی کل دست راستو لپیش اوما لوی کل تپو لدوا اوما لوی کل سرومو بسرم دازالا خوایا با گبریو ده صلاتی تو خوم لو ده پاریزم کل جیره وو بنهینی رشکجو تیرور بکریمو فرو فیلو ستمم نگل دا بکریم ای خوای پنهان و اشکرا کن دروس کری ارزو آسمان کن پروردگار و پاشای هموشتی چی لبونور گواهی دادم کزگر تو هیچ خوای چی بحق و روانیه خون با تو لخراپی دلو درونمو لزر روزیان و خراپی شیطانی بدو هاول دانانی دا پاریزم و خون دا پاریزم لوی که با خون هیچ گناه و تاوانیک لخون با آلینمو انزامی بدم یا بی بمسر هیچ مسلمانیکو تیو بگلینم بنابی او خوایی که هر چی لأرزو آسمانه لگل نابی خوا هیز زر روزیانه چی نابید او خوایی که زور بی سر و زانایا هر کسی کاتی بیانی کرده و کاتی اواری کرده و سی زهران اما بله او هیشتیگ زیانی پی ناگینید رازیم خوا الله پروردگارم به اسلام آینی جیانم به محمد پیغمبر درود و صلاوی خوای پیشکش پیشوام به هر کسی کاتی بیانی کرده و سی زهران و کاتی چش ایواری کرده و سی زهران اما بله او مافا لسر خدای گوره لروجی قیامت دا رازی بکت ای خوای همیشه زیندو راگری که یو بونور برحمتی تو پناه دگرمو
داوای کومچی و هاوکاریو فریا خوازید لیرکم خوایا همو کارو بارکانی جانم چاکو ساز بکا خوایا بو چاو تروکانی کو بر جیانی شتیکم لسر نکیتا بارو دردو بلا نم دیت دست نفسی بدی خوم چون که نفسم کاری خرابو ناشعین پیدکاد زرر و زیان لدنیاو دوار روشم دادات.

خوایا ام بیانی و روشمان کرده و بوین و همو ملکو ده صلاتی چیش کبوا هی خوای پروردگاری دیانیانا خوایا من داوای خیر و چاکی او رود لیرکم لکرانو و سرکوتنو روناچی و برکتی و رینماییکی و خون بطو ده پاریزم لهمو زر روزیانو خرابه کلم رو جدایو لدواوی تی خوایا اما بیانی و روجمان کرده و لسر پاچی و سروشتی اسلام لسر بوتی پاک و پیروز و دلسوز لسر آینی محمدی پیغمبرمان درود و صلاوی خوای پیشکش و لسر ریبازی ملتی ابراهیمی باوکمان بپاچی و بیگردی و با مسلمانیتی روجمان کرده و من مشریکو هاو بش پیدا کرنیم وک اوانی کشریکو هاول با تو بریار دادن صد زردالی پاچیو بیگردی با خوایا سپاس استایش با خوایا هر کسی کاتیک بیانی و ایواری کرده و صد زران امبله لروجی قیامت دا کز نیشتی چی چاکتری لو کسا لگل خویه نابه مگر یه چه وکو اوی گوت بی یا خود لوی زیادر گوت بی هیچ خوایگ نیا زگل خوا الله نبه تاکو تنهایا هیچ شریکو هاولی چی نیا لجیانو برایو بردن دا همو ملکو دا صلاتو سپاس استایشیک بو اوا ولسر هموشتکانی جیانو بوناوریش پیدارو توانا دارا دا زار دا گوتره یعن لکاتی هر بیتاقت یک زاریک دا گوتریت هیچ خوایگ نیا زگل الله او خوایی کتاکو تنیایا هیچ شریکو هاولی چی نیا همو ملکو ده صلات و سپاس و ستایشک هر بو اوو لسر هموشتکانی جیان زور توانا دارا هر کسی لروجک ده صد زاران امبوله وکو اوایا که دبندی آزاد کرد بیو هر وها صد ساکشی بودن وستیو صد گناهیشی لسر رجده کرتوا ام روجشی حتا ایوارده کاتوا لشیطان پارز رو ده بیو لروجی دوائیش ده کز لو باشتر لگل خوی نهینه مگر یه چیک بی کلو زیادری گوتو بی بسپاس و سایش خوا پاچی و بیگردی با خوایی گوره با قد جماره دروس کراوکان و رزامندی خوی و با قد چش و گرانی تخت و بارگای خوت و با قد زوری و فراوانی و شکانی که ته بیانی باوا سه زر ده گوتره خوایا من داوای زانست و زانیاری چی فره بسود و رزق و روز یا چی زار پاک و بیگرد و حلال و فراوان و کارو کرده و یا چی چاک و ورژی راود لیرکم که ته بیانی باوا ده گوتره خوایا لگناه و تاوانکانم خوش با گرام و لایتو پشیمانم لگناه و تاوانکانم لروج یک دا صد زر دا گوتره خوم دا پاریزم بوش برزو برزو تیرو تواوکانی خوای کردگار لزررو زیان و خرابی هرچی خوا درستی کردوا خوایا درود و سلام و برکتی به شمار بر جن سر محمدی پیغمبرمان درود و صلاوی خوای پیشکش اوش دزر دگوتری

وربستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چیتر دلی تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

عزیزان و خوشویستان، یک یک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار. یکی لو هو کارانا کد بیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بد صلات عز و جل. خوای پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واتا هرك خوي پروردگار ده فرميت ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلام خوشوي سوبرس الله يخوي جورتان أرصبت وشالينك لا ألقيه نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشوي سوبرس من جيشينوان خوشوي سانو برزان لا ألقي أمر من دا أجينا سر خالي ينزهم لسر غزاي أحود كأويش تايبتا با هلي تيرهاوي جاكان كاتكا قريش هرهمي هلديت ميدان چالبه كجراوكان لو ناودا كوتونو قريش نيتواني كوان كاتوا دميكي شعالي قريش كوتو چاورواني پياوكا برزيب كاتوا نوي عبدالدار مردانا برگريان لعالاكيان كدو هرهمو لو پيناودا سريان نايوا دوي اوان پیاویک دزناکه به برزیب کاتوا چون که هر کس دستی بداته یک سر به شمشیری مسلمانان قالی اقفتین. علم کاتدا که خریق بو سپاخن جیلانکه اسلام با جاری دو هم دوی بدر سرکوتنی که تر بسر قریش دا تومرد که هیچی لا سرکوتنکه بدر کمتر نبه. علم کاتدا حالای که یک جار گوره لدستی او کامال درچو که با پری لحت نو پشتی سپای مسلمانان یعنی گرتو هوی سرکی به دستینانی سرکوتن بون که اوانیش دستی تیر هاوشان بون. تا بچاکی کاریانه کرد سرکوتن بشی سوای اسلام بون، بالام که کوتنه حلاو مسلمانان توشی زیانی که گوره بون. حتی خریق بو ببنه هوی کجرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم. ام حلایا بو خالکی ناشرین لنوچاوی تیر هاوشان دو سامو حیبتی مسلمانانیشی نهیر. لپیش او باسی او من کرد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بتوندی فرمانی بسر دادن تبه هیچ شویگ گردک چل نکن. حتی اگر بالنده مسلمانان بفرینن اوان نین بدمیانوان، چون که لو اترسا که اسب سوارانی قریش حل بدست بیننو لدواوه هیرش کن سر مسلمانان. جالبر اوی که اگر تیرها ویجان وریاو آگا دربن اتوانن او حلمتا پوچل بکنوان، فرمانی داد تا همیشه چاو دیری اسب سواران بنو هر کلیان نزیکوت نوا بطیر دهن بگرد نوا. هر واش بو. هر لیکم ساتی جنگوا خالی بیری بلای او کارو بو. وقت لپیش رو باسمان کرد سی جار حلمتی بردو تیر هاوی جانی سرکی و کلوتیان شکندو گرای نوا. هشتا بوشکانش کالی ندا. هر چاو ران بو کی او کیو چول بکریو در فتی دست که لدواو حلمت با مسلمانان بره لدواو حلمتیان بو نبره، چون که پالوانکانی سرکیو که مردان دست لهر کسی گوشینن که نیازی خرابی هبه. بای حلمتیان اداو شمشیریان خسبو گردنی سربازا شپرزه حلاتو کانی مکه. بلان تیر هاوی جکان بو نهوی لی قومانی که یک جار گوره باوی که فرمانی پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم شکن. بونه هوی لدزدانی برو بو مکانی او سرکوت نمزنی که سپای اسلام بده سیهنا. سر رای شهی بونی شز مسلمانو زمدر بونی پیغمبریش لچن جگه کوا که خریق بو پیانو بمره. بله، تیر هاوی جکان که بینیان و مسلمانکان دسیان داوتا راونانی قریشو که کنوی دسکوتکانی جنگو که بینیان و دمی که آلای قریش لو ناو دا کوتو کزنی حالی بگری و برسی بکاتوا، بون با دو دسته وو کوت نو تویجی اوی که آیا گردک چول بکنیان نن. زوربین ران وهابو که اوتا قریش تکشکاو و حل دیتو امانیش مافی خوانا دابز نمیدانی جنگو بشی خوان لو دستکوتان کوب کنوا که لمیدانی جنگ دا کوتون. هنده کشان که جماره هم کم بو لگل امیری تیر های جان دا ران وابو که پیویسته لفرمانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم به هین شوک در نتنو بایانیه که وکا چال کن مگر بفرمانی تایبتی خوی که دنگی و توی جان برز بویاوا عبدالله کوری جوبری فرماندهان و تارکی بودانو لو آگه داری کدن که باید نیه شوینی خواهند شلب کنو فرمانه توندکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمی هنه و یادیان که نابه شوینکانیان شلب کن. عبدالله داری بری که اول سرمانه و لسر شوک سورو مالتی کسی جناده دابزه اگه فرمانی کشانه وی بانید تا مردن شوینی خواهی چال نکن. بالام زور بیان وک خواه بیوه کارک بیت دی لفرمانی فرمانده در چونو شوینی خواهن بجه هشتو رویان لمیدانی جنگ نام. بله،
چل پیاویان دا بزینو فرمان دو نو پیاویش لگلی دا مانو. خالد هستی کروان زیک آواتکی بیتا دی. چاوی لیبو واگرده که مسلمانی کیر هاویجی کمی لسر ما بو واچاک هرشکا تسر چیوکا. بپل سوره کی خواردو کوتا او دیوی سپای مسلمانانو دواوی لطیر هاویجکان گرد. بله، فرمان دا اسب سواران بپل دوال سپای اسلام بگرن. اوانیش بپل که خالد و عکریما فرمان دیا بون خوان گانده گرده که. پیش هموشته پیویسته او چیو پاک بکنوا. حلمتی که بیوینه اندو، ببی رحمانه دو صد اسب سواری پرچکو بزیده پوش رو حولی قلاچو کدنی تیر هاویجان هنده. تیر هاویجان بخوانو فرمانده انو که دکسیگ ابون او پری دامزراویان نواندو پالوانانه احطن بگجی اسب سوارانی خالید ده. بلان ده تیر هاویج هرچون بن برگی دو صد اسب سوار نگره، لبر اوا زوری پینچو هر همیان به شهیدی و بسری برزوا سریان نایوا خواله همیان رازی بین. دوای اوا خالید حلمتی که ده بشی دواوی سپای اسلامو به یک نرکی خوی و سوار چاککانی بد پرسته تکشکا و حلاتوکانی مکی تیگه اند که خالید دستی خوی وشندو و سرکوتوانا پشتی لسپای مدینه گرتوا. تکشکاوکان وریان پیا کرده و هات نو بروی مسلمان کنده و خیره افرتک بناوی عمری حارثی و دستی دای علا فرد را و کوتوکی مکه و برزی کرده و تا سل لنوی تکشکاوکان لدوری کو ببنه و قریش یکان بانگیان کرده یکترو ازایتیان خسته بری یکترو بره بره گران و میدان و دستیان بجن کرده و بمشه ویا حلویستک گوراو مسلمان کن توشی زیانه کی گوره بون چونکه کوتن نیوان دو آگروا تک شکاوکان لپیشو خالیل لدواوا گماروی مسلمانیانن دو مسلمانکان کوتن بیری خورزگا کدنو لو آبلو قیو سر کوتنیان لبیرچویاوا تنها بم حلمتا ناخلوفی خالید که حالی تیر هاویجکان بوی آسان کد او نخش جوان حکیمانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم که بو مسلمانانی دار اجرابو تیک چو مسلمانکان چون بردوخی که ترو و بشیوهی که پرتوازو بی نخش اجنگانو لهمو نخشو آموشگاری که سرکدهتی پچلانو هر کس با خوی حالی ادا خوی درباست کو دستی کافرانی نگاته تنها حالی بو بلان همو میدانی لمسلمانان تک ده. دوی او حاله مسلمانکان ریکوپیکی ریزکانیان نمو همو بجاره توشی شلجان و سلیشیوان بونو تکل و پیکل بونو چی دستگو تینا کوکد بوا ناچار بون فریدن. اون دشت پرزبو بون کشتاری یک تریانه کرد. زوربان نه ان ازانی رولکیو بنین، نه ان ازانی چی بکن، بطای بد دوی اوی که یک اگل بد پرستکان بدنگی برستی راندیو شاکی خست میدانی جنگ و ووتی محمد کجراوه. شلا جانو شپرزهی بوا بشی مسلمانکن، لبرنمانی ورو سل شهوان، هنده لمسلمانان بدستی خواهن کجران، روژه که یک جار سخت بو، اوی ببیری مسلمانان دا نهات بو اما بو. لراسی دا ابوه بمحله او، بمحل و سهل گراوه او سپا زور و زبنده مکه بزودترین که سپای مسلمانانی لناو ببرده او، مدینش بگیره او، شوینواری اسلام نمایه. بلام شیرکانی اسلام بو آسانیش کل نادن، اگر چی زیانیش کن لیب کره، اوان هر خوانی ایمانی دامزراون، اوشیان که شهید ابو بشانازیه و او شهیدی ورگد، هرچند ده حلوی سک سخت بو لپیغمبری سرکده صلی الله علیه و آله و سلم ده برابون. که هوشیان بخوان ده هاتوا دستیان ده جنگی که سرو مالی و که بتوان خوان لو آبلو قیدر باز کنو خوان بگهن و خزمتی سرکده گشتی سپای اسلام بطیبت دوی اوی که بویان در کود نکجرا و سلامتو لبن که سرکده تیوا بانگی لیا کردن. بزحمتو من دوبون قربان یکی زورو لنوان صداها رموشی رو تیرده به هر حالک بو گیشن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تا قریش لحیرش بخنو نویره بیر لداگیر کدنی مدینه بکاتوا حتا نهیلن قریش ببیت خواهنی میدانی جنگ وگ مسلمانکان لبدر دامانه و دستیان بسر نوچکه دا گتو کجراوکانی قریشیان خسننیو بیرکی بدرو شهیدکانیشان باو پریشکو ناش. هرچونه بو دوای اوی بد پرستکان گوریان پیدا کرده و لمسلمانکان حلق رانه و سپای مسلمانان بون بسی دسته و. دسته یکم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو
هندگ لپیاوانی سرکدایتی گشتی که لخزمتی دا مهبون و بجداری تیک شکاندن و رابنانی قریشکانیان نکرده بو وک ابو بکر صدیقو طلحی کری عبیدالله هندگی تل مهاجیر و انصار ام دسته یک جار کم بونو جمارشیان لچوار دا پیاو تیپاری ناکد دسته دو هم امانه لراونانی دجمن دا بجداریان کد بلام زور بدوی دجمن دا نروشتن بلکو لنزیگ بن که سرکت دایتی پیغمبر دا مانه و که تکبر دوخی میدانی جنگ و راو مسلمانکان کوکن نیوان آگری بد پرستکان و خالی دوا دجمن نیتوانی ام دسته گمارو بدا و هاش درکوه که انسی کری نظرو عمری کری خطابو سعدی کری ابو وقاص لگل ام دسته دابو بن ام دستهش زور کم بون بلام هر پیاوی کین لجی صدام پیاو بو کبر دو خکوای لحد امان غاصو خو خوان گاند پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم و قلغان کین بو پاراستنی او پیکینا نو کو دجمن حلمتی بو برین دسته سی هم اما بشا گورکی سپاک بو زور بی زوری سپای اسلامی لی پیکات بو اما نبون که دجمنیان تیخشکاند و راویان نو قرائشیان لسر بازگکان در پراندو دستیان بسر بنکی سر کردهاتی دا گتو سر بازگکا چی کلو پلو تفاقی که دابو همویان دست خوان خست ام سپایا بو که خالید پشتی لگتو قرائشیش به یک جاری گماروی دام ام دستیش دوی گمارو درانی بو بو بد دو دستوان یکم که بشه که کم بو توانی خوی در بازگاتو برو مدینه حالات چون که نیتوانی برو بنکی سرکدهاتی هنگاو حل گره لبر اوی کوای ازانی مسلمانکان تیخ شکاونو پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم کش راوان. ام دست بچکوالیا که با تیخ شکاوی رویان لمدیننا که تی گیشن قراغی شار او آفرتانی که لقلاکا بون اوانش که حاتبون سر گلدول ککانو چاو دیری جنگیانه کرد باو دستا حالاتوانه دا حال شاخین حتا افرتکان خوالیانه کرد با دموچاوی مردکانیان دا که با جنگیان بجیهشتوا خو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نکوش راوا امانه با پل برو میدانی جنگرانوا بلان دوی جنگ با پیغمبری خواه گیشنوا الین هندگ لو حالاتوانه سی روش دوی جنگ راو نتوا امانه قرآنی پیروز در باران هات خوارو چاو پوشی لیه کردن إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم دوهم بشي هرزوري سباكبو غمارو درابو آلو كات داتوشي شرجاوي بونو وري هندي كان بجاري رخا بتايبت كدنگو باسي كجاني پیغمبريان بيست اوانده پشوکابون باوکی حذیفه کوری یمانیان کشت هرچند حذیفه هاواری لیکردن او باوک ما لدستیان دستو کشتیان دوی کشنی حذیفه و تی خواه گوره لیتان خوش ببین مسلمان کان لمبر دوخه نارحت دابونو لمیدان دا گیریان خواهد بو هر اوانده انزانی دنگو باسی که پرمترسی بلاو بویا و که کافرکان پیغمبری خواهن کشتوا هوی بلاو بونوی امپاگندهش او بو که یکیگ لأسب سوارانی قریش کناوی ابن قمی ابو توشی مصعبی کری عمیری عبدری بو که هل گری آلای مسلمانکان بو کشتی. رخصاری مصعب لرخصاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چو. بتای بکات کرسی جنگی بپوشایا بوی بپرستک مصعبی با پیغمبر زانیو هاواری کد محمدم کشت. ایتر هوالک دماو دم بلاو بیوا. بم حوال دروینه او اندیتر مسلمانه کان شپر زبونو سریان لشیوا بتایبد اوانی که کوتبونه ناو راسو گمارو درابون هنده کان سرسام ما بونو نهان ازانی چیب کن هنده کی تریشان لجنگ دا کولیان اداو شمشیرکانیان دانو هنده کی تریش بیدیان لوا اکدوا پیوندی با عبدالله کری اوبی بکن لمدینه تا خو بدستو دانیان با قریشو ابو سفیانی فرمانده گشتی بگینیو امانیان باور بگره چون که وان ازانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کجراو دینی اسلامی جئیت تاو ابه یکی لوانو تی خوزگن یر راوی من بنرده بولا عبدالله کری اوبی تالای ابو سفیان امان من باور بگره خزمینا محمد کجراو جا بگرین ناو خزمکانتان بلوی اوان بین سرتان و بتان کجرن که امان و ها سرسام و سرگردان بونو نان ازانی بریاری که ریکو پیگ بدن انسی کوری نظری خزرجی دای بلانا بینی و مسلمانکان چکیان فریداو و شپر زبونو دستو اجنودانیشتون که پرسیاری هوی ام دستار بونوی لکردن و تیان پیغمبری خواه کجراو و تی خزمینا گر محمد کجرابه خوپرورگاری محمد نکجراو
دی او دوای پیغمبری خوا جیان تان بو چیا دهستن لپیناوی او دینه دا که او جنگی بو کدو لپیناوی شی دامد ایوش بجنگنو لپیناوی بمدن پاش ام اموشگاریا انس روی لبت پرستکان کدو بخوای و شمشیرکه و وک هوری بهار حلمتی بو ادانو ایود خوایا لو کاری که امانه هنویان واته بت پرستکان خون بری اکمو لم قصه شرمندم که امانه ایکن واته او مسلمانانی که چکیان دانابو بیریان لخو بدست و دانه کردوان دوائی او توشی سعدی کری معاذ بو پیود ای سعد بونی بهج للای احود و ابیستم بپلخوی هایش ناو کوری جنگ و دستی با کشتاری که بیوی نکد حتا او بو شهید کراو دوائی سیران کد هشتاو او ده زامی دمیشم شیرو لیدانی رمو نوکی تیری پیو بو او بو تنها خوشککی توانی به هوی پنجه و بیناسیتوا او بو در باره ام قارمان دل سازانه قرآنی پیروز هات خوار و که ای فرمون من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بله دین بگردک ای خواه گورا پیاو پرورده اکا مردو قارمان پی اگینه تا سرو ماویم کن قربانی ایمان هر وها هاولی که تریم زن که هاو پیمانی انصار بو بناوی ثابتی کری دحداحی بلوی کبینی ببونی پاگندی کجانی پیغمبر و هنده جنگاوری مسلمان وران رو خواهو نازانن چی بکن هاواری کرده انصارکانی خزمی و داویلی اکردن که غیرت بنوینو دان بخوان دا بگرن ایود ای کوملی انصار اگر محمد کجرابه او اخوا زیندو او نهمره رسد دینکتان کشتار کن براستی خوا کومکی تانکات و سر تانخا او بو چند پیاوکی انصاری هستانو هاتن بدمیوا اویش بخوی و او چند انصاریوا هیرشی کد سر کتیبه اکی اسد سوارانی قریش کخالیدی کری ولیدو عمری کری عاسو عکریمی کری ابو جهلو ضراری کری خطابیان تیدابو خیرا خالید برمکی حلمتی دا ثابتو اویشو او پیاوانش که لگل یابون شهیدی کدن خوالیان راسی بین براسی روژی نبردی بو روژی غیرت بو روژی قربانی دان بو لپیناوی عقیده خواناسی دا جنگی سرو مالی اویست پیاوی مردو قارمانی اویست مسلمانکان یکتریان حال ناو غیرتیان اخسته بر یکتر وازیان لو بیر پوچاله هینا کبریتی بو لخو بدست و دان مردنیان حال بجار نکسر شوری دنیا و قیامت او بو هستان و دستیان دا چکا کانیان پالوانانا دستیان ببرگری کرد سپای دوشمنیش اونده زور بو شپولی ادا وره مسلمانکان برز بویوا بطیبت دوائی اوی حوالی سلامتی عزیزیان بو ساق بویوا او بو کوتنه حلم دانو بشم شیرکانیان و خواین کرد بناو ریزکانی دوشمن دا کچوار دوری مسلمانکانیان گرت بو او بو جوان لعزیز بو بدنگی برس بو برس کرنه وی وره هاولکانیو تال دوری کوبمنو ای فرمو انا رسول الله لبن که سر کردائتیو کتیای داب دامزاوی ما بیو بانگی لیا کردن اوی جیری و سلیقه بو پیغمبرو ارکانی جنگ بکاریانه هینا بکی لوکار جوانانان او بو ککاتی سپای مسلمانکان شمشیران خستگرنی کافرانو لسر بازگکان دریان پراندن امان بدوان نکوتن بدا مزراوی لبن که سر کردائتی دا مانوا که امش او پری حکمتی تیدابو بله پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمانده ایکی بیوینه و هابو خوا راستکان بخاط دلیو نخشه ایکی و های کشا کلوانه و اگونجه جنگ لباری سرکوتن و بگوره با باری شکستی بوی وای بچاک زانی خوی و هاولانی پال بکیوی احوده و بدن تا اگر ناچار بون کلگ لسختی که و کور بگرنو پیای سر کون کاتی که مسلمانکان سپای قریشی تک شکاویان راو انا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سعدی کری ابو وقاسو طلحی کری عبید الله لگل هنده لارکانی جنگی لای خوی و هشتو اوان لشوینی خویان دا نجولان همیان باودی سننجی میدانی جنگیان داو چاویشان لکیوی تیرهاو جکان بو هر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاوی لیبو و آل حلمتی چوارم دا خالدی کری ولد هلی بدا سیناو دوائی اوی کتیر هاوی جکان بشی زوریان که وکان بجه هشت سرکو تسر چی وکو پاش ماوی جنگاور مسلمان کانی سر چی وکشی شهید کردن هر که چاوی لیمبو بوی درکو کسپای اسلام لحلویستی که پرمترسی دا هستی که کلم کات ناسک دا دو حلویست اتوانه بگری تبن یکم یا او تابیر لسلامتی و بیوی خویب کاتوا باوی که خویب گیان تشوینی که امینو و از لها والانی بهین هر چی دیتر رگیان
دوهم خوی بخاطه مترسی و خوی لحاولان اشتراب که و تا هاو بدا اوان لمترسی رزگرب که باوی که بنکه که خوی دیاریب که تا هاولان لدوری که ببنو و لتیاتون رزگرب ببن. هرچند خوی اکو تا مترسی و با برژاندی هاولان حلویسی دوهمی حل بشار. او بو بدنگی برس هاواری لکردن هلوم ایلی انا رسول الله. قرآنی پیروزیش ام حلویسی عزیزی صلی الله علیه و آله و سلم بکاری که چاکو پالوانانه لقلم دا چون که بو مایی در باسکرنی سپاکی لشراجان و سرگردانی که افرمه اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم او بانگوازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسران سری میدانی جنگ دا دنگی دا و بوفیان که ای بودلی مسلمان کان تاوری هم برز بیتا و هر ببیستنی دنگی مبارکی دلیان حسای و لآسودهی پر بو رویان لشوینی دنگ کنا بمزورک لگمارو دراوان در زیان بر ریزکانی قریش داو خویان در باس کد اگر چی زیانی جیانی زوریان لکود برا برا لدوری عزیز کو بو نوا حالیان باش بو دستیان ده و رخصنی ریزکانیان بسر که دایتی پیغمبرکان بما بره که یک جار به زیان سلنی دروس کرده و بای شیواز و انجامی جنگارا مسلمانکان هاشیان بخویان ده هات و لوش لجان و سرگردانی پیش و رزگر بون. بله بانگوازه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو های کابونوی مسلمان شلجا و کن و رزگر بونیان لتیک شکن و پرتوازه و روحی معنویان برز بویا و بلام له من کرده بد پرستکانی شیل و آگادار کرد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نکج راوه شوی نکشی للاین اشکرابو کواتا عزیز اویتا احمان جیهرشی بد پرستانو اکویتا مترسیو براسی بردوخی گیزو نهموار بو او پاری مترسی روی کرد بو پیغمبری عزیز صلی الله علیه و آله و سلم چون که اوانی نزیگ بون لیو با آسانی اندوزیو و هولیان ادا دستی لی بوشینن هر واش بو برلوی بشی زوری سپاکی خوی بگین تلای کافرکان هیرشی سختو نه همواریان کده سری بونیا زوی که خوی و هاولا که مکانی دورو بری لناو برن کواتا بمبانگوازی عزیز میدانی جنگ گوازرای و با دورو بری پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم ام حالوی ست عزی لای هاولان شهر راو نبو هستیان که پیغمبری عزیز دو پاری مترسی دایو لوانه بت پرستکان بکم ترین ماو آبلوقی خوی و هاولا که مکانی دوری بد بدنو با آسانی لنایان برن. بویا تکانیان دا تا با پل خویان بگین نصر که دایتی و شورای که محکم و سخت با دوری عزیزیان دا درست کن تا پرچی هرشی بت پرستان بدنو. مبستو آمانجی سرچی هاولان حت سر پرزگاری لپیغمبری خوا که لهمو کاتک زیادر جیانی لمترسی دا بو. هر واش بو. هر کشوینی عزیز لنا حزانی اشکرا بو خیرا کو ملک لأسد سوارانو پیاوی پیاده قریش هرشان کده سریو به همو توانای کیانو هاویان ادا لناوی برن تا هاولانی تری فریای نکوتون. عزیز من بشیوی گورترین و آزادترین پیاوک کلس زوی دا جیابیو بشیوی گورترین قارمانی مرو بایتی لبردم او همو هرشان دا دامزراو بو. هرشکرانش حلمتیان حلمت نبو شپولی دریای وروجاو بو هر شیخی بیوینان اکرده سر سر کرده اتی مسلمانان. عزیزیش لگل چند هاولا کمکی دورو بریده و کیوی سر کش دامزراو بون حتی بره بره هاولان فریه کوتن. لم حلمتو دامزراویه دا پیغمبری خواه چندین لاو زمدار بو. او کلاو آسینینه کل سری کرده بو لانجامی لیدانی بی رحمانی بد پرستان وردو خاش بو. هر و حال چند شوینه کی شوا دموچهوی پیروزی زمدار بو. او ابن قمی ای که مصعبی شهید کدو وای زانی پیغمبری خواه و بلاوی کدو که پیغمبری کشتوا که زانی نکجرا و هیر شیه ناو ایود محمد لکویه سرفراز نبم اگر بهلم او سرفراز بی او خوان ناسا خوی گاندلای عزیزو بی رحمانه بشمشیر دای گرتوا بلام چون دا گرتنوه کچی بسوزو پارزگاری خدا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دو زره لبر کرده بو لیدانی او خوان ناسا زرکانی نبری بلان ملی پیروزی پیکاو نزیکی مانگیگ آزاری هبو. او خوان ناسا هر کالی نادا بخوایو هاولانی و لحیرج ناکوتن بوی عزیز دمو چاویشی بدستی ابن قمی ازام دار بو. او بو دو القی کلاوکی سری چقیبو نهر دو کلمی مبارکیو خوینیان به رشد. اما شهر بلیدانی ابن قمیعه کسوار چاکی کلیهاتوی قریش بو. هر وها دمو تهاوی مبارکی زامه کی گوری تیبو.
که هتا کوچی دوائی کت شوینواری هر ما بو اویش ببونی لدانه کوا لکاتی گرم بونی جنگ دا للاهن عبدالله کریشی ها بی زوهری با پیری امامی پایدار محمدی کریشی ها بی زوهری هر وها دانی تختی خواره ویلا چه پیشکاو لیویشی قلیشا بهوی بردیکی گوره و که عطی کری ابو و قاسی برای سعدی کری ابو و قاستی گرد آلم که هت ناس کداو بم همو زمانه و کوتن نو چاله که قولاو هر دو اجنوشی زمدار بونو لتاو ایشو آزار دا به خوش کرد خیره هاوال دو سوزو فیدا کارکانی حلمتیان داو فریای کوتن للایکو برگریان لی اکردو کافرانیان لی دور اخسنو للایکی شوا هولیان ادا لنا راحت یکا دری بینن امام علی دستی گرتو طلحی کری عبید اللهش لسالک برزی کردو هنه درو بپی وستا لم کات دا که خوین لزامکانی آزی سری کردبو خوینکی بده مچاوی و اصریو ای فرمو کوملک دمو چایی پیغمبرکان که بولای خواب بانگانه که خوی ناوی کرد بی چون سرکوه غضبی خوابتون دی عبارت سر کوملک که دمو چایی پیغمبری خواهن خوی ناوی کردوا بابونه انفرمایش توا قرآنی پیروزهات خواره و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تیگان که امکار بدستی خواه و پیغمبر نازار کشی هیچی بدست نیا خواب ویسی خوایتی لسر او ظلم مستمع سزانده یا چاو پوشیان لیکا که افرمون لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذب او پیغمبر نازار کشی هیچی بدست نیا خواب ویسی خوایتی لسر او ظلم مستمع سزانده یا چاو پوشیان لیکا که افرمون لیس لک

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشویستان و عزیزان دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمانین لالقی چی دی که برنامه صدای جماور به خدمتتان شاده بینه و با او اجلس بینن امین ساعه چی دی که تو مرقین انشاءالله تعالی. خوشویستان سپاس بخوای گوره تمنی داین که گیشتین به خزینه گوره که سال گیشتین به خزینه گوره ای که خواه پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم باسیان کردوه لگوری ام در روژه سرطای منجی ذی الحجام که ام رو دست بیده که و ام رو یکم روژی منجی ذی الحجه 1447 کوچیه. خوشویستان برنامه که من تایی بده که این با نومینه حاجیانو در روژی سرطای منجی ذی الحجه و که باشترین روژکانی سالن. امانه در روژی سالن ام در روژی که در روژی سرطای منجی ذو الحجن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی باشترین روژکانی دنیان لسالک دا حاجی بیو حاجی نبی هر براستی لنومینی حاجیانیت گوره یو پیغی ام در روژه لقرآن و قرآن پیروز و فرموده پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و سلم که خواهی گوره لقرآن دا لسورت الفجر دا فرمه والفجر و لیال عشر خواهی گوره سویندی خواردوه با کاتی بربیان زانایانی تفسیر وکو ابن عباس و ابن کثیر دلن ما بست و لیال عشر پید روژی سرطای منجی ذو الحجه خواهی گوره که تیک سوین بشتیک دخواد اوان نشانه گوری اوشته هر بویا گوره لدلمان گوره للامان گوره للای خواه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلمش گوره گوره یکی لودایا همو پرستشکانی خواهی پروردگار که وظیفه انسانه که وظیفه مروفی مسلمانه بتایبتی خواهی گوره ده فرمی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون هر چی پیده و ترید عبادت که انسانو جنو که کان من لغیر عبادت بوشتی چی دی که دروز نکردو جا اگر ایما با پیروی خواه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم روین همو کارکان من بو با عبادت که پیغمبری خواه خواه ده فرمی صلی الله علیه و سلم عجیبتو لی امر مؤمنین ان امره کلو له خیر سرم سرماوه لی کردو کار انسان ایمان دار همو کاری چی بو با خیر که براستی ام کرده و خیرانه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سری لی سرما و اویه که انسانی مسلمان بپی ام شریعتی خواهی پروردگار حل سکود بکا لم در روژه هرچی پیده و تری عبادت دتوانی انجامی بده. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لفرموده یک داده فرمه بسیاری ان کرد که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم سبارت بم در روژه فرمی ما من ایام العمل صالح فيها احب الى الله من هذه الايام هیچ کردوی چی چاکا للای خواه پروردگار خوشویز نیه وکو کردوی چاکا لم در روژه زور خوشویز للای خواه پروردگار واتا ام در روژه سرطای منجی ذی الحجه گوتیان ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ولا الجهاد فی سبیل الله اگر جهادی شد کر بیل پینای خواه پروردگار لمنگ کانی دیکا خوشتر خوشویستر نیا لو کرده و چاکانه للای خواهی پروردگار لو در روژه ده که فرمی نخیر جهاد کرده نیجل پینای خواهی پروردگار خوشویستر نیا لو کرده و چاکانه کلم در روژه بو خواهی گوره ده که ایلا کسی لمانگکانی دی که با نفس و بمال بو خواهی پروردگار چوبیت جنگ و جهاد و بلان به هیچی نگر رابط و مالکه خوی هر دو چی لپنای خواهی پروردگار بخشی به هم خویشی شهید بو بیو مالکشی لپنای خواهی پروردگار بخشی بیو حیچن به هیچن نگر رابطه و اوش دی سلمین براستی که ام روژانه لدر روژی کتایی رمزانیش باشترن چون که جهاد بگرانوی تیدا نیا چون که جهاد کردن لپنای خواهی پروردگار
چون پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وصفی ام در روژه دکاتن در فرمیت جهاد کردنی جده پینای خواهی گوره ناگات ام روژه ایلا کسی بسروت و سامانه و با جانی خواهی چوبه دلبو خواهی پروردگار و دفاع کردن لدینی خواه به هیچیان نگر رابطه و او یعنی زنگی که زور گوره که با انسانی مسلمان استامن توی مسلمان هاتوی نتسر او خزینه گورهی که و لو در روژی سرطای منجی ذی الحجه دایا خوشویستان استا تو سبحان اللهک الحمد لللهک صدقیک خیریک دستینان بسر هجاریک یارمتی دانی شوفیریک کاتیک و اوتومبیلکی تیک چوه یان پنچر بوا یارمتی دادی یان اوتانی یارمتی دادی لپیش تو بسورتو یان بر لتو در بچه یان رگای دادی در بچه یان هاوکاری دکی تو رادوستی با او تیپره یان اوتانی خوشویستان دا چی بازار هر زنده کی؟ او کسانی که واستا ل استا و دانه به دست گلی خویان لبدن ل بازار و دالن استا ورزی امی بو اوی که و یعنی به پیچواری انسان ایماندار بیر دکاته و کچی نوش کرا نوش خوینا مسلمان حزب حج دکا حز دکا ل عمر بو ای حز دکا حزی کی استا ل گل حاجه کان دا لبیک اللهم لبیک بوتایا حزی دک استا ک چاوری روزی عرفی بکدا روزی مینای بکدا ل ترویب و ترویب وایا ل روزی ترویب وایا حزی بوشتانه شه بلام کچی حز دکا استاکا اگر لمانگکانی دیکا همان کلوپلی هبه ام پرچه قماشه هبه که خلق لمرو بدواوا مشوری جلوبری دخوا قماش دک رشد دک اگر او پرچه قماشه لمانگکانی دیکا متری به 10000 بی فروشتا بوایا استا کردیتی 20 اگر نکرد بیتا 25 کردیتی دوقات ام من اگر لو به ام کردوانت پیچوانی روشتکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لکاتک دا لکاتی بونو آهنگان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آموشگاری صحابی دا کرده فرمو بازارکان هرزان کن هرزانی بخنه ناو مسلمانان بلا میستا مسلمان خوی هرزانی دخاتا گرانی دخاتا ناو بازار داله دست گلکی من علم روژانه لمچن روژه دا که هاتی نتسر خزینه اک لزی روزی بو من باشتره اگر چه وی کی آلتونی لبردس دابه با کیف خود پد بلن آلتون حل بگرا هشت ام دروجا بو تو خیری زیاتر اگر او کردو چاکانی ته د انجام بدی اگر بتوانی کردوی چاک فریای خود بکوی کردوی چاک بکی بشی دهن سال بو خود کوب کیتو لم چن روجا د چن کردوی چی چاک بکی بشی تمنی خود دتوانی کردوی چاک حل بجری پی بچی ته بهشت كيفات بو اوي لم دروجه فرصت ور بغري تو بين صحبه كي كردوي چاك انجام بده يا كمين خال خوش استان پيويست انسان ايماندار ذكر و تكبير و تهليل و تحميد بكا براستي ببردوام لسر زماني دابه فاكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد زور پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي لم روجانه دا زور بلين الله اكبر زور بكن لا اله الا الله زور بكن الحمد لله زور بكن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باید تکبیر تکبیر یه چگل تکبیر کانی لا یکم روزی منج ذی الحجه دست پیدا که تکبیری ججنا ای او نشید خوشی الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم صحابی وافر کرد بول لیکم روژی منجی ذو الحجه دا لم رو ام تسبیحات و تکبیراتی دا کر حتا چوارم روژی دوی ججن باشا چوارم روژی ججن یعنی هر چواری هر ججن یعنی تکبیر کردن براستی اتو خواه گوره بگوره دانانی خواه پروردگار دو پاد دکیتا و تکبیرات و الله اکبر بلاو دکیتا و صحابه کان رضا و رحمتی خواهن لبی یکی چی وکو ابن عمر رضا و رحمتی خواهی لیبیل لناو بازار دا اگر راو اصورا او تکبیراتی دا کردو خلچیج لگل یعن او تو کومال صحابه لگل خوی داده برد لناو بازار کان لشوین قربال خکان لحر شوین اک بایا تکبیراتی اکردو خلچیج لگل یعن دا ایان او تو براسی تکبیر کردن دست پیده که لکوتن دروی منجی ذو الحجه تا وکو سیزده ذو الحجه که اویش دو جوری های براستی تکبیری مطلق هيا لهر كاتيك دا لمزقوز و مال و بازار و لهر شوينك دا تكبير دكي و الله اكبر دكي تكبيري مقايدي شايا دواي هر نواجه چي فرس لروج عرفه و بو حاجيانو نا حاجيكانش
هر همو لدواي همون يجا فرزكان تكبيرات دكن او مقيدة خاله چی دیگه که براستی جگل وی که پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم زمان تان لا یزال باتر بی با ذکری خواه پروردگارو لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله قرآن من والله اوی پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم نم بینی و هیچ کاریک اونده کاری زمان خلق ببات بهاشتوا کردواری خواه مقصه چین هیا وزم زیادر خلق سلیمانی وادا دمه چید لیکم هر چی دتوانی لمچن روجدا زمانت با ذکر کا با تسبیحات بکا والله پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه وسلم نم بینی وا اونده خلق با هوی کرد وکان زمان او بچته بهشتو زمان ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید لبو چاکو خرابش لبو جهنم مش پناه بخوای پروردگار پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه وسلم افرمین نم بینی و زوربه خلچی کی چوت جهنم و اوندهی بهوی کرده وکانی دمو دامن به زمانو دامن او دو شوینا لجسته خود زمانت بکا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم ما یضمن لی ما بین لحیه و رجله اضمن له الجنه هر کسی بین هر دو لیوکانی خوی که زمانه بین هر دو قاچکی خوی که دامنه بویم زمان که لخراپه بکاری نهینه افرمی من زمانتی چونه بهش دیده کم ای امر روزانه چن پیوسته اگر من لخو من به زمان من بگرین و زمان من به خواب کار بینین و لتسبیحات کردنی خوای پروردگار و بر دوام لذکر نیوستینین و ترکین به ذکر خوای پروردگار دو من خال خوشوستان روز رو گرتنه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نو روز سرتای ذل حجی چون دلی اونده کباسی نویم روز دکاتن افرمه که روز عرفه افرمه داوام لخوای پروردگار وایا امیدم وایا که خوای پروردگار بی که تا کفارتی سال گناحی سالک پیش خوی و سالک دوای خوی کواتا وگل روایت که ایما ابو داودی شاتوه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لنو روژی سرطای هر همو روژکان بر روژی وا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با تایبتی روژی نویم که عرفه یا بو اوانی که وال لحجنین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لحجن نبو بو بر روژو بو الوکاتا خاله چی دیگه که روزو گرتنا یکی که لچاک کن یکی که لصدق کن بس با کسی بون من نخوش نتوانی رمضان بگیری نه لبره ولی من نمی حاجن هر لگرم هر دبی بگیرم تو رمضانت پی نجیره اما سنته راستا اجری گوریه راستا خیری چی گوریه راستا پاداشتی زوره ولی دبی او کسی که تو ناینی او کسی لسفره او کسی نخوش او کسی پچی که تو دتوانه کاری دیگه بکه إلا روجو لو نبس راوتو هر روجو چاكنية او كردوي چاكي دي كجزوار دتواني خير بكا دتواني ذكر بكا دتواني قرآن بخواني دتواني سبحان الله والحمد لله واستغفر الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تواوي تسبيحاتك كاني دي كبكا اگر تواني تواني هبو تواني جستي هبو لشي بعيبو دي تواني بروجو بي وبها ونعم باب روجوش بي وخالي چي دي كخوشوستان او کسی که وا دیو قربانی بکه چون که اما برو دیم روز روزی جشن قربانه دیم روزی منجی ذو الحجة یکم روزی جشن قربانه که والله علم دکا بیستو حفتی پینچ الو روزی روزی جشن قربانه بو قربانی کردن خو من آماده بکن نیت من هبه اگر نیت من نبه براستی او خو من محروم کردوا اگر نیت من هبه و حتا او روزی جشن داده بها و نعم اگر پیمان کرا پیمان نکرا نیتا کمان هبو بلا ما او خواهی پروردگار دستی ندائن نمان توانی نمان بو قربانی بکن بلا ما با اندازه نیتا کان خواهی پروردگار اجرو پاداش دنوسه او کسی که وا نیتی شهه و عزم جزمی کردیا و بانون قربانی چی حاضر کردیا که خواهی گورد فرمی فصلی لی ربی که ونحر نویش بکا بو خواه کتو پاشانیش نحر بکا قربانی بکا اوی خوی عزم و جزمی که دی وقت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دو برانی دان ابو با سر برین او کسی که و حیوانی که دا بسته یعن خوی آماده کردن پاری حاضر کردو با کرین قربانی و دوی قربانی دکن لیستاو با هندیک سنت هیا جه و جهان که بونمونه توگل لاشه خوی نکاتاو و هر وحانی نو چی خوی نکا تا وکو قربانی که دکا او کاتب چه سری و سر و ریشو توگل جسته بکاتاو او کاتب پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم
خوین و اسقان و گوشت و خوین و خوریکه صوفکه پیستکه قوچکه اسمکان اوی که حیوانه که دابستی را گرتو چند منگی که را گرتو حد چی خواردنی پیدا و پشماو کشی وار وها او نینوکو او قجور ریشه که و هشت بوتا و پش قربانه که همویت کردو همو خواهی پرو رگر بود کودکاتو لسر میزان حسنات دایدنه و هر وها بچاکه و حسنات بوتی اجمار لکه خاله چی دیکه که براستی گرینگه ایمه کردوی چاکا لو چند روژه دا براستی بی کن کردوی چاکا هر تسبیحات نیا هر بروژو بون نیا هر قربانی کردن نیا و کردواری خو منداله هر اوانی گایل عرض بدهیتو چی خیر بکیتو گوش دا بشکیتو دتوانی با سمون یک بی که دتوانی با شیرینی بخشینو یک بی که وکو زمانی زو ببیرم ده دهانگو روژی پازده شعبان شی برات نازم روژی برات هشتی که اوابو خلق تیک را هر هموی شیرینی ده بخشی و یعن منجی مولود بو لدوازه ربیع الاول دهانگو روژی دایگ بونی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هر همو لقمی ده بخشی و اوشتانیان ده بخشی و شتی که زور جوان بو شتی ادتوانی توش لم هاوشی و امانه لو روژه بکی لم روزانه دا لم چن روزه تا کو دګین ججن بکې جګل وش د توانی شو نوېج بکې نوېج سنت کان بکې نوېج کان رواتب او نوافل بکې پېژ نوېج او دوه نوېج کان نوېج فرض کان و هر واده توانی نوېج ضحا او چشتنګاو کې د توانی شو نوېج بکې د توانی قیام الليل کې د توانی ویتر بکې د توانی هم او نوېجانه بکې کوا سنتن و هر واخ به نوې قران خیر کړه کان به همو جوړکان سردانی نه خوش صلی رحم خلق فیر کردن فیر شته کی بکا هیز نه به خلق فیر آیات بکا فیر حدیث بکا فیر روشتی جوانی بکا فیر چونیتی سردانی بکا فیر اوی بکا چون گشت و گذار بکا فیر اوی بکا چون حقی او دشتو درو شاخو چی اوی که وادی بینی لسرتا چون دهشتی خوی سر سرمانی خوی در ببری بلی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار خوی گور با اندازی هر جاره وتنی چندین هزار خرد بودنوسه چونکه هر چاکه یک لم روزانه د پاداشتکه زور زور زور برانبره زور زور چند باره چند قاته خوی پروردگار روزخانی او روزانه گورته تمشادکا چاکه کانی گورته تمشادکا چونکه ام روزانه روزی عرفه به تایبتی کته دا یک روز عرفه تی دا ام در روزا ام اته لروج عرفه دا بزیک خوای گورده فرمی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین اسلام تواب قران تواب دا بزی اخر ایت قران لوی دا بو دا بزی ک پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لوی دا فرمی استوصوا بالنساء خيرا لوی دا فرمی حافظوا على الصلاه لوی دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم وصیت ماندکا آگاتان لآفرت کان تان بی لخیزان کان تان بی لکچکان تان بی لگلیان باش بن هاوسری باش بن لبویان و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی هرچی ربایه که تحت قدمی موضوع ربا الجاهلی ربا ابن عباس او ربایانه که لسردمی جاهلی و سردمی ابن عباس داده کرا هموی تحت قدمی چو جر پیم هموی بوا باس بسر چو تیپر ری جاری چی دیکه نگره نسر ربا بلام حیف و مسلمان استاکوا دستی کرده تو ربا کرده لکرین فروشنا ربا دا کی مسلمان پناه بخوای گوره خوشت با مسلمان دا زانی حزیش اللہ فردوس الاعلای با داوای بهشتی فردوسیش دا کی و رباش دا کی آخر او دوشتا ناکره ناکره بلای والا من مسلمانم لهمان کاتیش دا رباش دا خوم نا بیده بی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چی فرمو او جیب جیب کی تو جرالی خواه پیغمبری خواب کی صلی اللہ علیه وسلم جا خوشویستان روج عرفه او گوریه تیدا براستی اخر ایت قران تیدا د ابزی او گوریه تیدا ک پیغمبري خو افرم صلی الله علیه وسلم هر کس ل حج نبی ل روج عرفه ل چوی عرفه نو استابه سنت ل بوی بروجو به د امید کم خوای گوری بکاتا کفارتی دو سال گناح دو سال بلام گناح حب شوک کان امان اگاتن ل به او گناحانه گورن او گناحانه حق الناس او گناحانه کوا حق یچ تدا خورا و گناح گورو کبیرن اکبر الكبائر توبه چی نصوحی دبه او اگر خوای پروردی اج دعا کلم لمن خوش به لش من خوش دبه ان شاء الله وجگلوش ل روج عرفه پیغمبري خوا صلی الله علیه وسلم دفن خوای گور شان ازید کاتن با بو بندانی که ولی چی عرفن دفرمی نم بینی و جگل روز عرفه خوای پروردگار او اندعف و عامی دابه بو تاوان بارانی امت که خوای گور لیان خوش دبه ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فی عبد من النار من یوم عرفه نم بینی و جگل روز عرفه خوای پروردگار او انده خلچی آزاد کرد به لآگری جهنم آگری جهنمی لسر حرام کرد بیتن که مستحقی آگر بون بلام خوای پروردگار لیان خوش دبه خاله چی دیگه
پرسیاری دیگه ته پیش او بوت چی او روزانه اونده گورن لای خوای پروردگار چونکه عبادت کان هر همو ته دا کوده به تو خوشوستان لم مانگا لم در روزه د توانی حج بکی لغیر ام در روزه لصالح دا نه توانی حج بکی روزوی ته دا زکات ته دا صدقه ته دا حج ته دا قربانی ته دا ذکر ته دا نوش کردن ته دا قران خوندن ته دا عبادت کان به تواوی ته دا لبروی لیس کات چی دی کدا اهم عبادت چا کان تواوی عبادت کان کو نا به تو کو ام در روزه ما سرتا مانجد الحجه ته دا کو دا به تو خوشوستان بشی دومی برنامه کمان پیوست دکین با پرسیار و ولامگ انشاءالله لگل پیامنر من که آسو احمد لگل تان دبین بو اوی هنده پرسیار بکن انشاءالله ولامی بدهیم بول که هنده خس هن ولامکانیان ور بگرنو یان جویان لما ولامکانیان بی با کورتی و پختی ام در روژی منجی ذی الحجه سرطای منجی ذی الحجه وکو ورزی که کرنوی برهمکانی بهشت وای براستی کسی چی زیرک او کاته قازانج دکات که بازار کی گرمه توش در فتکل لازمه دک ام در روزه تنها بازار توی بل ام دتوانی ری روی جانت لم در روزه بگوری دتوانی ری روی جانت بگوری حتی استاکا وقت پیغمبر خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم کسی جیاو 7 سال 6 سال جیاو کردوکانی دینن فیعملو بعمل اهل النار كردوكاني كردوي أهلي أقرب أنا بخوي ولا بلان فيسبق عليه الكتاب كتابي ببيش ده كي بري كردوي ولا تشاك بيش وي وفاتك بينها وبين النار إلا ذراع بس تيجي ما أو بس جهنم كتابي ببيش ده كي وته وخبرك ده لو ده رجب زانة شيء كردوي لو كتاي آخر يعني شون توبي كردوي شون دستي باع عبادة كردوي شون خوي جورها مو كردوكاني ديكي لهمو جناح كان ديكي خوشبو أو كردوي جوراني يكبا شنين قات وركردوي خوشویستان ناوبرک ورده گرین بشکو عسا ولعلا لو کسان بین کتاب من بپیش دکوه تا و کتابی اهلی بهشتو فادخولها من پیدا و تریو تچین بهشت ناوبرک ورده گرین انشاءالله لگلتان بردوام دبین با اوی زیادتر راو سرنجو تیوی نکانی اوشور بگرین ناوبرک ورده گرین و اگرین اولاتان

0: لبم ما مستا هندی حد الله با بو امر بانگش کردو د مانویت سن
1: یا محمد
0: خاصه چی لګلا انزام دین سبب به نومینه حجان ما مستا ساعت اصلو لبی
2: زور سپاس علیکم السلام و رحمت الله و برکات و صلاح خواهی گور لی اوش بی لابیسرانش بی یا ربی خواهی گورا ام درفت من ام کات من با کم کات زیاری نمان با تقوی و عبادت و خواه ناسی بو بنوسه انشاءالله
0: زور سپاس ماموستا ماموستا دمیوی ستا با بسیار دست بی بکم آیا نومنی حاجیان از سنتا یا خود فرصا
2: بله نومنی حاجیان هر چی کرده و چا چی تیده های هر هموی سنتا هر همو کرده و چاک کانی تی داده که با روزو گرتن با قرآن خواندن با ذکر کردن با تسبیحات با خو آماده کردن با قربانی کردن هر همو اوانا سنتن بلام سنت کان گورن لبر اوی ام در روزا همو عبادت کانی تی دا کود بیتو یک بچندین قات خوای گورا عبادت کان ورده گری چون لرمضان یک با هفته یک با هفت صد یک با هفت هزار خوای برد والله یضاعف لی ما یشاء که بتایبتی لشوانی قدر بلام ام روزانه دروجی مانجی ذی الحجه سرتا دی ذی الحجه لا شوانی قدرش گورترن چونکه
0: اوندا پیروز
2: بله پیروزن اوندا گورن هرچند او فرزه که مانجی رمضان که فرزه بلام اما سنت بلام گوری روز و شوکان فرقیان هه لبر او پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اما جه پیکردو و ده فرمیتن بتایبتی ل مانجی لا روزی نویم که روزی عرفه خوای گورا یباهی بهم الملائکه شان ازید کارتن لناو ملائکه کان لبر او پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اما جه پیکردو و ده فرمیتن بتایبتی ل مانجی لا روزی نویم که روزی عرفه خوای گورا

0: روجك بروج منك هنو روجي
1: بله يعني أساسية كسي لتواني داهيك بون منا پینز روش بروش دوده بی بطای باتی لانی خوشکان دایکان و خوشکان و کچکان من بونمونا لم در روشا درفد نابی همی بروش رو بن یعن لبر ایشو کارا یعن لبر خویندن ایستا که کاتی امتحانات وشتا که قطابی کان براستی او قطابی دین دار خوانا سانا خواهی گور امید دکم همویان ناجح بن همویان نمری باش بن انشاءالله تعالی همویان بگن بآواتی خویان انشاءالله هرچی آواتی کان آواتی خیر انشاءالله ناجح بن إن شاء الله. أوان دبيني درفت يعني أو نروج لا سريك بروجو بن. شن روجك دتوان بروجو. روجك نا روجك يعني أوان درفت يعني نابك لحياة وفي بيان الدين. شون دل الشر نية لباس كردني الدين. أوان دكونا بونمونا بينواجي مانجانيا. أجر كوت أم روجنا بيوز ناك تو خمي ببخوي. بيوز ناك تو أسفي ببخوي وأخ أخ وفهل كيشي. لبروي او سنتی کی جانا مادم تو برنامه دانا بو بروجوبی وک او واتو بروجوبی هیچ خمینه و چونکه نیتکان اس نیتکان خوای گور سید نیتکان دک ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم خوای گور تمشای شکل شیو من ناکا تمشای هیکل و هیبت من ناکا بلان تمشای نیتکان ماندکا لناو دلمانو تمشای کارکان ماندکا چن نیتمان او بو که کدوی چاک بکن اگر نشمان توانی اها حدیثی که پیغمبر خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم کسی اگ نیتی هی چاکی بکا کردی او خواه پروردگار او چاکی بطاوی لیوردگری بلام کسی که هی دیوی چاکی بکا بلام نیتوانی بکا خواه گورب اندازه نیتکی چاکی بوده نسره بس او نا اگر بیکر دابوایا یک نیتی هیا که گناحیک بکه حتی گناحک نکه پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم خواه گوره به نیتی بو گناح کردن نیتکی نانوسه بس که گناحکی کدی یک گناحی لسه دنوسه که گناحکشی کرد با فریشتکی دلی فریشتا من لسه شانه بینوسه ساعت یک بوسته ساعت یک بوسته دانه که بوسته چند ساعت یک دوسته للا ایما بونم به ساعت چند ساعت یک بوسته تاوکو بشکو عبد توبه بکه لگناحکی اگر کردی یک گناحی بودن اگر توبه اینکر اجا گناحکا ثابت دوه اگر کسی نیتی گناحی که هبو بلام انجامی نده او خواهی پرور دیگر را گناح کشی بو نانوسی
0: باش مانوستا اگر کسی بیو بیگ نیت هم تازی رمضان که بداتو ها هم نومنی کشی بداتو ها ای اما دمین او کورداری خوان گوتنی بیگ برد دو تلقی بود
1: بله نه دست خوش بیا خواه پسیاره چی زور جوان او پسیاره زور دکره خلق لششلانی شر اما و لدوار رمضان او پسیارانی زور دکر تو به تمای کاریک بکی راست استادتوانی دز نویج یک بشوی با نویج نیورو با سنت بو نویجی بیانی دتوانی نویجی بیانی پیپ کی چشتنگای پیپ کی سنت کانی پیپ کی هوا همو هر یک دز نویجا یک نیت تبول یک دز نویج راست نویجی کی پی چن هتا دز نویج دما بده توانی اوندا نویجی پیپ کی بلهم روجو اوانیا روجو دبی نیت تهبی خاصتا او کسانی کی قرضیان لسرا دتوانن لیر نیت قرزک بینن چوک گوری او روجانا حوشوی گوری روجکان رمضانن دتواني ليرانه دا قرضي رمضان بگريتو بس ناتواني بلي هم قرضي رمضان شو هم نوميني حاجيانش هر دو بيكو كنا بيتو
0: باش ما وصل او كساني كان خوش يعني او تي ايشو كاريان هي
1: بلاين
0: برو جمله و تروجيا سيب كان بو هي هم بلاش ور بوري
1: بله او كسانا خو روجو يي چكل كردو چاكا كان
0: بله
1: دتواني قران بخويني دتواني ذكر بكا دتواني لقل ايشو كاركي خويدا پابند به ايشو كاركي بري كو بيچيب كا او عبادت لبو او خو هر رجوع عبادت نیا. پیغمبری خو فرمی صلی الله علیه و سلم احب الاعمال الا الله ایتقنه. پیغمبری خو فرمی صلی الله علیه و سلم یک چیز لکر دو چاک کان کل لای خوای گور زور خوش ویسته. اوه انسانی مسلمان ورده کار بی آگای لی بکر دو کانی زور به جوانی انجام بده تو رکوبیک بی لکر دو کانی لکار کانی ده. رکوبیکی لکار کانی ده. اتقان لکار کان ده. او کاری کی باشه و عبادت ها. تو بجی خو پیغمبری خوات کرد و صلی الله علیه و سلم بیا. گرینگ او کسی که نتوانه بر رجوع به که رجوع چه کلا چاک کن که پیغمبری خواست و سلام امری نکرد و ایلا بر رجوع با لو در رجع امری نکرد و پیغمبری خواست و سلام بله خوی بر رجوع با هند روایت که ابو داوود رحمت خواهی لب دفتر می پیغمبری خواست و سلام هر نوع رج بر رجوع با که امری نکرد باز با خوی بر رجوع اما لبوم من دبیت سنت شاول پیغمبری خواب کن سال و سلام سال الله علیه و سلم بله کسی نتوانه به ایشو کارو خواندن و هشتی کی دیکه یا او با کاری دیکه چاک زوره اگر خواهی گوره پیداوی مالت ها دتوانی روشانه بچی خیر بکی.

0: دست بسر هجار بینی برگ بو هجار یک بکی یارمتی نخوش یک بدی صیله رحم جو جو بکی سر لدائی که باو کد بدی او کارچاکانی دی که دریای کن کردوی زمان اوی که دلی دما چید لیا کما دتوانه با تسبیحات با ذکر با تحلیل با الله اکبر بوشت چاکان هر هیچ نبی بردوام نیجا جماعت کن لمزگود بی که نیجه فرض کنید با جماعت لمزگود بیکه که یک با بیشتر حفته ولو روزانه چه یک با خواهی گور خویده زنی یک با چند ولی دیگه
1: باش ماست روزی عرفه که دکات نوی مروش
0: بله
1: هو کردیا که او روزانه دگرین گاه که گناهی سالی دکات مصرف
0: داره بله گناهی دو سال سالی کی پیش و سالی کی دوای خوی بله دست خوش بیا خوا ام روزا لبر اوی روزی عرفه جورترین رکنی حج پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرم الحج عرفه اما ركني بينجمي اسلامتي مان هيك فريزي حاجه فريزي حج تاونا بتنها بروج عرفه نبي او كسي هم مناسك كان حجك البيت تنها عرفين كدبي حجك يقبلني بو بسنتك او كان
1: ديكجبو
0: بس بوستان لتشوي عرفه اقر ساعتي تشجبي اگر او کسی تأخیر ده به عذرک و این حبسانی عذر اگر هیچ عذرک نیبسته و چون که چجور احرام الا ده به چتا چه وی عرفه اگر نیتوانی ده به نیتکبو شوازه بینه این حبسانی حابس اگر هیچ رگری کو بربست یک نبو او امن بو چه وی عرفه بر ریده کوم لبر اوی گورترین رکنی حج عرفه یا لبر هندش خوای گورا او تایبت مندی پیداو
1: باش ما مستعد. اگر کسی بیاید برای قربانی بکند، لمس روزه پیوسته سیب کاته.
0: آه، دست خوش بی. اول کار اولش بسیاری که زور گیرینگه، زور بیم مسلمانان یعنی سریان لیده شوی. هیا که دیوی قربانی بکه ولی من نزنه چی بکه. پیوسته که پاره چی حلال سرتا پاره چی حلال بو قبول بونی قربانی کرد، بو قبول بونی عبادتی قربانی کردند بو خوای پروردگار پاره چی حلال تبه. پاشانش پیویز دکا ام جانداره ام آجالانه حاضر بکا کوا بو قربانی دشن کسی آسک یک حاضر بکا آسک لبو یعنی مامز لبو قربانی ناشه یعن نعامه هرچنده گوری اولوانه گوشتی زور زیادر بیل برخیق بلان بو قربانی ناشه
1: کم آجالشید
0: آجالکان چونن برخ یعنی مر بزن حوشتر مانگا ام چوار پولا هر یکا با اندازه تمنی خوی بلام مر اگر شش منجی تاو کربو قلو بو دتوانی لو ودست بیبکا بو قربانی داشه بلام امید دکن اوانه قربانی دکن انشاءالله تعالی قربانی گوره بکن بلکو خلق لو ساتو کاتی استا که گوشت گرانه انشاءالله خلقی که زور گوشتی بسر داده باش ببه انشاءالله زورترین خلق گوشت وار بگره که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم صدقه کرد قربانی کرد و تی به دایک من عایشه چی ماوله گوشتکا بیتی تنها او پیله ماو او دسته ماو دست یکی ما بو دستی حیوان یک بو گوتی تنها او دسته نماو بو خو منده خوین اوانی دیگه همو گیشت شوین خو همویان ماون جاکواتا او دی بخشی دمینه لبو قیامت لبو دواروجت پیوز دک او اجلانه بک بو قربانی خالد و یکم خال او بو مالک حلال دو من او قربانی بک وا بو قربانی دشه سیم او قربانی که آمادت کرد و بیعی به لو عیبانی که نابه شل به نابه لرو لواز به نابه چویر به نابه کر به نابه ددانش که به یعن کوت به امشتانا همو تأثیر دکاتن لسر قربانی که دبید تو قربانی که آوه آماده بکی بشه بو قربانی به همو مرجکانی خواه و خاله چی دیکیش نیتکت بو خواه پروردگار چون که خواه یوره دفرمه این الله دفرمه لینال الله لحومها ولا دماؤها ولکه یناله التقوى منكم خواهی گوره ده فرمه لقرآن ده فرمه من گوشت و خوانم لأیوان هاوه ولیکن یناله تقوى منکو خواهی گوره او تقوى و خواویستی و نیتی دناو دلتانی ده وی چند بو خواهی گوره ده صلحی آیا هر قربانی کردن بسه آیا دوای قربانی چی دوای قربانی دیه هر همان کرده و خرابه کانی کن لغی بد نگر ریتا و لزمان پناب خواهی گوره حاش لمقام جناب تو بیسران و بینران لدرو نگر ریتا و لقل برینی معاملی حرام نگر ریتا و لربان نگر ریتا و لدزی کردن نگر ریتا و لفیل کردن نگر ریتا و لبازار گران کردن نگر ریتا و لوشتانه نگر ریتا و قربانی لواند نپارزه دبی خود بپارزی لوشتانه لبر خوای پروردگار توبه چی نصح بکی او جاور قربانی بکا او جاور دز بینه بسر هجا او جاور گوش توزیع بکا او جاور خوین برجه کپی غمری خو افرم صلی الله علیه و سلم لا روجی ججنه و هیچ کردوی یک به اندازه خوین رشتن لای خوای پروردگار گورترنیه خوین رشتن قربانی کردن لپنای خوای پروردگار زور گوریا
1: باش نوستا هر کو زن لاستادا نزیک دبینو ل ججنه قربان اوانی که آجلا فروشن یا خود گوش فروشن نرخی گوش زور برزه کنه و لبر اوی که سعرک دست خویانه زور برزه کنه
0: لرمانگه این اسلام ها چون بسلم والله ایدی اما هرشه چی زور گوره براستی اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هرشه دکن لبعضی مسلمان که بوش شوازه ایشو کار دکن و هل سکو دکن لگل بازار پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم لا يحتكر الا الخاطئون الا خاطئون هیچ کس یک بازار قورخ نکردو الا هله کردو او کسی بازار قورخ دکا او کسی که وگرانی دخاتنا و مسلمانانا والله هله یک دکا پشیمان بونو اگر همو دنیا قازانس بکا زور پشیمان دبیتاو چونکه ام دنیا ساعتک هفت پینجو دو روزه که بجی دیلی بلان قیامت نبراویه قیامت نبراویه الچی لیره لدنیا کوی بکیتاو دبیتا میراد لبو میراد گرکانت بلام شقه کی امینه پنا بخوای گور او کسانی کوا هر سو کوتی چی اوا ناشرعی بکنو بازار گران کنو بازار قورخ کن بو خویان بکیفی خویان واب کن مسلمان پی نکره قربانی بکره پیغمبری خو افرمی صلی الله علیه وسلم او کسی توانه قربانی هه فلا نایکاتن فلا یقربن مصلانا بلام بعد تخونی مزگوت کان من نکوی او کسی توانه قربانی هه و نایکا بعد تخونی مزگوت کان من نکوی او شی تو خوی آماده کردو بون من سامن بون من دمه به میلیون قربانی کم
1: بله
0: ها بلهم کده چم دبین ما اجل خان زور گیران بو بیم ناکره
1: بله
0: دبی لو سر بدز به طالب بیم بخم مخفته و بیم و میدان اجلان بو پاریه کمن آمادم کردو پیندم او چی توان برده به او کسانی که و اجل گیران دکن خودتان به پاره زندکای نصیحت بو خو هم او مسلمانانی که و ایشی اجل داری دکن اوانی ل میدان کانن خویان بپارزن لقورخ کردنی بازار کن خویان بپارزن لوی که و قازانزی چی دنیایی بدست بینن تاوکو خلچی محروم کن لو قربانی کردن دوای ججنی قربان که تاو دبی لچوارم روش دبینن همان ام آجالی دان ابو که بیفروشه با 2 میلیون دیتو سن الخقی خوی که ملیونکو 500,000 بو باشا امید دکم مسلمان آوا بیر بکات و قازانج قیامتی بدز بینه بو قازانج قیامت هول بدا ان شاء الله
1: باش مامسا اگر کسک نیبت بو قربانی بکات بلا بس قرض بکات طریق قرضه کی کوری بتوا بکات قربانی ای امد شت
0: دس خوش به مامسا او سیارش زور گیرین که سیار کی دیگه شهر لمیش کم دال بیرم نشه خلک کی قربانی دکا بو مردوکان
1: اوش
0: زور باشا او کسی کوا نیتی بلام دیوی قرض بکاله بر گورهی قربان لبر گورهی روز قربان خوین رشتن دیوی قربانی بک اگر او کسا بون مونا مالی هيا پاری هيا ساری هيا بلام لو لحظه لدستینی لو کاته دار لدستینی
1: بله
0: دچی قرض دکاتن ل دوستی چی ل کسی قرض دکاتن دوای قربانی پاری دکیته دز لبر او پاری اولنا و معامله شتی کی زور اسای نورماله اسای قرض بک چونکه آماده قرض که بو قنفینه مالکی بګوره تنها بو ججن بو اساینه به بو او که قربانی بک کله صالح تنها یک روزه ام څوار روزه اگر قربانی تی دانه کاتن باقی صالح هم روزه حیوان بکوجته او اجل بو خو بکاته قربانی به قربانی حساب نه به اسایه کس یک او هابه حالی بچ قرض کا قربانی بک بلهم کس یک هر خو هزار به فقیر به ندار به بیا بچه قرض بکه و دوای قرض کش کدیکه دوای قربانی کدیکه پاره نه که به تو دست تاو قربانی که بدات او با من یک پاره قرض کرد و با دو من قرضی کرد و با دو من گه پاره دست نه که به تو قرض که بدات او با او قربانی نکه و دلشی بخوی دانه مینه چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دو برانی گوره قجدار قلو هنای سری بری فرموی لآل محمد ولأمة محمد بو هجاركاني لبو فقير كان أمتكم سري بري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يشغل صالة كان قرباني كرت واي كرت دو براني گورو قوزدار و شغداري هنا سري بري لبري هجار كان أمت كوا خم دخون براستي لوي كوا پيان ناكر قرباني كان با هش خميل نخون پیغمبري خواه بو كردم صلى الله عليه وسلم
1: باشما مصاب بو هر أجل لك نهي تا كستي كت بو آيه زور كسيش ما يونا داي چي يان باوش يان كسي چي عزيزي مردوه نایوی چه دکاتن؟ آیا ما دکریت؟
0: بله دست خوش بیا خواب ایسا مسئله بسیارکت دو باشه آیا قربانی کن با چند کس داشه؟ گولک و هروه چیر و هروه منگا گامش اوانا لبو یک کس تا هفت کس دبه دبه بو هفت کس دتوانن لحفت بنامالا بجداری بکن لقربانی کردنی آجالیشی بون ما گولچی اکا منگا اکا اوها تاثر و هر وها وشتری شروا حفت کس دتوانه بچ داری که بلام بزن عمر تنها دتوانی یک کس خوی معلوم داره که خوی دتوانی برای لی ولی اهلی بیتی یعنی با خامو او معلوم داره که لقلم داده جی او کسانش که قربانی دکن لبری مردو کانیان اگر مردو کانت مردو کانتان بونمون دایکو باوق به بالای درسته خوشکو برای به بالای درسته ل محبت او اگر وصیتی کرد به هر واجب ده به که کسی که هی به وصیت که جیب جیب که قربانیان لبرب که بلام اگر وصیتی نکرده بو بو دایکو باو چی دکا بو خوشکو برای دکا بلای درسته بلام بو غیری اوانه والله اعلم نتوانه بیکن
1: زوزو سپاس مامو سهلیرین عبدالله که بجداری ام برنامه کرد
0: بلای
1: بسرانی بلای بسرانی سدای زماور هی ودان ام بسر ولامانی ایمه بیت زیگای خو بگریتن و هلوها برنامه کو بیت زیگای رزمندی همو لایکو بیت تو شو قیامت من
0: ان شاء الله دستان خوش بیا خو خوشوستان و عزیزان بم اندازه هاتینه کوتای القی برنامه سدای زماور تاک و القی چی دیکو برنامه چی دیکا همو لایک سپارد خوای پروردگار بکس پارد زاناکا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دست خوش بتا

چی کیا بو حجاج دبینیم دیتی لخوان وشنو ستم کردن امامی نوی دبینیم دیتی لخو فقه و فهم ابن تیمی دبینی جار زنه ایک تل زنانی امتی اسلام دیتی لفهم و فقه و حکمت او کسانه چه صفتی که اعتدا زاله لیو بچار جر تفاصیل وردکاری خو باقی که ترین او شیلو که کبه هکاری شوازی تفصیل که نگ نقطکانی تر لخوا شیه کت پیدر او چی بزای عدل چی لخوا نه بزانه عمر چی کردو لگل توها بشی کردوی بشی کمی پیداوی بزانه تو نه عادلی و ها کده مم شوازه ده به تفصیلی خو بکرد ولی اگدانوی خو بکرد تا رده مکتایی ام بشا وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اما دوای شایت مانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

بوی ایمان مسلمان ابي هميشه لو سر مسلي معرفتي خو قلتر جوانتر تيبگه تو او خويا بهر هم بين شتيك تعقيب كينو بشوي شي درنگان بين هستينو هستينو لحظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكتك من لبرت رب العالمين كاتي بشيماني وفقيري دربرين لبردم اوا اگر هر یک قبل ایم لوکات عالصیت او، ببی اوی کس هستی پیبکا، لبردم خوای خوای بوست. بله پروردگارا، من عبد ضعیف کی تو، من عبد زلیل کی تو، من او کسم کنات وانم لکن هیزاتی تو تیبگم، بلام استهاتوم، هنام هناآو بو اوی لتو تیبگم، هنام هناآو بو اوی تو بناسم. هنم یه ناو با اوی گناهانه که میو تویلیم ببوری هنم یه ناو با اوی گرفتانه که میو تو بام چار سرکی تو اخوه چون لحظاته که و چند شیرینیه که انسان مسلمان نسیه که

بخود نلی طالب علم اگر بیتو شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دینداری و خواناسی که راستقین اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندوکی نو فرمیز که شوکان من دلاتی که زور گوری با ایمانی ایم اگر نتوانی شوک هستی لبرخطی رب العالمین خریجی عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرخطی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوانم لکناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل ساجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينا و بمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفة خوي اخات الدلمان و ناسيني خوي اخات الدلمان دل كان من ارام ابي بنوري ناسيني اوه

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

خانمانی پیشنگه لبرنامه خانمانی پیشنگه جویستی جیان و بسرحاتی او خانمانه بن کبون سرچاوی گوانکاری برنامه خانمانی پیشنگ لعماده و پیشش کرنی ماموستا خلاطو همو روژانی یک شما پیش کرده که تو روژانی سی شما دوباره دویتوا خانمانی پیشنگ تیشکی بوسه جیانی خانمانی نودارو همو او استنگانی رو دکن خانمان لگم آمن لم برنامه باسی تونتی هنری خوشگزرانی افرتانی سردم پیش کرد لگر لیستنده تون افرتانی برادر رنهایی کلاوا دیت باس برنامه خانمانی پیشنگ

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طواب مروفایتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم ام برنامه حولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی کاروانی نور همون روزانی که پین شنبان کاجمر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمر سیو پانزه خولک دوباره دکریتوان کاروانی نور

بیسرانی عزیز و خوشویز فرمون ایوو برنامه جیهانی جگرگوشکان. برنامه جیهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه یو تایبتا به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه یا لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه یا بخوین نوی صورتیک یعن آیتیک لقرآنی پیروز یعن فرموده یک لفرمودکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم یعن سرودیک یعن شعریک دتوانن دنگکانتان بنیرن با ام جماره یا لرگی تلگرام و واتساب و 0-50-89-88-54

ام آیات فیری کردم و قرب بزدن علم بلا ای پرودگارم زانست و زانیاریم زیاد که وات با قرآن واتا کانی وای پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم تا کوچ دوای کرد هر لاول زادمونی زانستی بود اما یاد فیری کردم ابت هم کاتک هم دم بدوای زانست زانیاری بگرم و داول اقوای گور سبحانه و تعالی بکم زانستم زیاد کانست.

بهمن معنی سورت اخلاص بزنی سورت اخلاص یکی که لو سورتانه که لشیوه ده بچوک بلا لناوروکو ده معنی گوره ده بخشید چون که باس خواه گوره ده کد هاو کاری ده بزنی سورت اخلاص لأسمان بوچی سورت اخلاص ده بزنی چون که هندک لکافره کن مکه هد نخزرت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گوتیان أي محمد صلى الله عليه وسلم باسي خوامان بابكا أي لزين دروس كريوة يعني لزين ياقود خواه قورش لا والام دانوا كافر كان سورة إخلاص دابزان.

0: بایخ بخوانی دادم چون که خواه گوره بو خوی پاک و تنه پاکی لعیمه دوه
1: بی سرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو

دبي امد پاک بین دست پاک بین زمان پاک بین دست من جلو برگ من پاک را بگرین خواه گوره ده فرمید ان الله حب التوابین و يحب متطهرین و تبیگ ما خواه توبه کاران و پاکش کاران خوش دوید اوشتانی پیسن خوم یا لیت پارزم یکم پاشروی مروف و آجل دوم ساگو براز سیم آجلی بریندار چارم خونی رجال لجستی مروف و آجل من کسی که پاکو خواهنیم باوی پاکو خواهنی خون با دو دکرم لفیروس و نخوش یکن هر شوینی که لشم یعنی جلو برگم پیز بید با اوی پاکو خواهنی دکم آن من روزانه تن زر دز نیش داشم و نیش دکم با بیفی رودانی او دستم داشم دمو تاوم داشم دیدانه کنم پاک دکم آن خون داشم پوشه که پاک ده پوشم خوم بون خوش دکم زبلو خاشف دخم ناز بالا ده قجم شانه دکم قجم ده تاشم سوزو میوه ده شوم آوا پیلا وکنم باید دکم گرینگ بخامنی شقامو گرک دادم مزگوت خامن را دکرم خوینگا خامن را دکرم پاکو خامنی دوانی بندی خوای مهربانی نشو برگ من خامنه بگه دین وک آمینه همیشه بان من خوشه با ایدل من هر خوشه ای من فیر کردین لدل

قوتابی وریا من قوتابی وریام لخوندنی وانا کم دولو هلس کوتی روشنم دا سستی ننوینم چون کدامی وید پاشا روشی گشم هبید وارگی استنبولی ننوینم من دموی لکای روشنم دار ریخو پیگ بی من قوتابی وریام بم هلسو کوتا نایی خوارو دا نسریمو یکم شوانا زود خوام بیانی زود خوام هل دستم دوام دست نویش هل دگرم نویش دکم سیم اتاوری آمد بونی جمی بیانی دا ذکر قرآن دا خوینم این جنای خواه دینم نانی بیانی دا خوام چوارم دوائی جمع خواردن سپاس خواه دکم خوام آمد دکم بو قطب خانه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم ده فرمید بیگمان فیربون زانست بخوهنان و خوا فرکردنه.
1: جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بدنگی ما موسای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آهت الکرسی بخوینه لا جنوک ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوک ده پاریزره حتا بیانی

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چته بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمرید چیت بهشتوا ذکر

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملت.
0: هر کسی لئواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گوره لآگری دو.

0: ام فرموده یا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا
1: اللهم ما
0: هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری

0: ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا
1: حسبی الله لا
0: لا فرمودی اگداک ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجان دی فرمو
1: حسبی

0: مُلْكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ
1: أَمْ فَرْمُدَيَا پیشوا ابو داود و ترمذی روایتی هم کردوا
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر کسی یک بیانیان سی جارو ایواران سی جار ام ذکر بله هیچ تیک زیانی پینا گینه ذکر کش بری

0: او اخوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت. ام فرمودیا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو.
1: یا حی

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك اواران سيجال ام ذكر بليت او شوهيج بيودان ارزياني بيناغيني ذكر كشبريتي الله.

0: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي رازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبدا اوا شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکر دوی لم باشتر و نه مگر کس یک وک امی وتا

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی رجا به امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: بسرانی رادیوی دنگی اسلام برنامه سلای زوار سلطان لبیت خوشحالم که لبرنامه شوی تایبت به ایوی خوشه بیشتاده بم ما مستا هندین حمله و با امرو بانگش کردو دما نویت سند باس خواستی چی لگل انزام دین سبر به نومینه حدیدن ما مستا دیار سلطان سلاو لبیت سپاس علیکم
1: زور سپاس علیکم السلام و رحمت الله

0: بركاته صلاح خوي قولي لي اوش بي لا بسراني اش بي يا ربي خوي قولا ام درفتمان ام كاتمان با كم كاتزيري نمان بالتقوى وعبادته قوانا سيبو بن سي ان شاء الله
1: زور سبحان الله مستر ما مصدي ما يسال عمك بسعر دس بيبكم آية نومني عاديان السنة يا خصوص
0: بله نومني حاجيان هرچی کرده و چاکی تیده هی هر همو سنته هر همو کرده و چاک کانی تیده ده که با روجو گرتن با قرآن خواندن با ذکر کردن با تسبیحات با خلق آماده کردن با قربانی کردن هر همو اوان سنتن بلام سنته کان گورن لبر اوی ام در روجه همو عبادت کانی تیده کوده بیتا و یک بچندین قات خوای گوره عبادت کان ورده گری چون لرمزان یک بحفته یک بحفصد یک با 7000 خوي والله يضاعف لمن يشاء كبتايبتي لشواني قدر بلام ام روجاني دروجي مانجي ذي الحجه سنه هذه ذي الحجه لا شواني قدر ايش قولتنا شونك بلا بيروزن وندا قولن حتشند او فرزه كمانجي رمضانك فرزه بلام اما سنته بلام قولي روج وشوكان فرقيان هي لبر اوي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم اما جي بيكردو ودا فرميتن بتايبتي لمانجي لا روجي نويم كروجي عرفشا خواي قورا يباهي بهم الملائكة شعنا زيدا كانت لنا وملائكة كان لنا وفريشتا كان بچي بو بنداني كوا لا چي عرفها وستاون جابوه پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم واقو مان دکم خواهی گوره هر کسی لو روش دا بروشو بیل روش نوی عرفه لروش عرفه لنوی ذی الحجه گناحی صالی چی پیشو صالی چی دوائش خواهی گوره لگناحی دو صالی خوش دبه
1: باش ما مستعد دکری چند روش رک بروش بین نک هلو روشی؟
0: بله یعنی اصایی کسی لطوانای داهی که با نمونه پینز روش بروشو دبه بطایبتی لانی خوشکان دایکان خوشکان کچکان من بونمونه لم دروجا درفد نابه همی بروجون یعنی لبر ایشو کارا یعنی لبر خواندن یستا که کاتی امتحانات وشتا که قطابی کان براستی او قطاب دین دار خوانا سانا خواهی گور امید دکم همویان ناجح بن همویان نمری باش بن انشاءالله تعالی همویان بگن بآواتی خواهن انشاءالله هرچی آواتی کان هی آواتی خیر انشاءالله ناجح بن انشاءالله اوان دبيني درفت يعني او نروج لسريك بروجون تشر روجك دتوان بروج روجك نا روجك يعني اوان درفت يعني بك لا حياء في بيان الدين چون دل الشر نيه لباس كردني دين اوان دكونا بونمونا بين ويجي مانغانه اگر كوت امروجانا بيويز ناك تو خمي بوخوي بيويز ناك تو اسفي بوخوي اخ اخ او فالكيشي لبروي او سنتی کی جانا مادم تو برنامه دانا بو بروجوبی وک اوه تو بروجوبی هیچ خمینه و چون که نیتکان اس نیتکان خوای گور سید نیتکان دکا ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم خوای گور تمشای شکل و شیوه من ناکش تمشای هیکل و هیبت من ناکا بلان تمشای نیتکان من دکا لناو دل منو تمشای کارکان من دکا چن نیت من او بو که کده و چاک بکن اگر نش من توانی اها حدیث یکی پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم کسی اگ نیتی هی چاکی اگ بکا کردی او خواه پروردگار او چاکی بطاوی لیه وردگری بلا هم کسی اگ هی دیو چاکی اگ بکا بلا هم نیتوانی بکا خواه گوره باندازه نیتکی چاکی بوده نسوی بس وکو اوانا اگر بی کرده بوایا یک اگ نیتی هی که گناح اگ بکا حتا گناح کنکا پیغمبر خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم خواه گوره بنیتی بو گناح کردن نیتکی نمسه بس که گناح که که دیه گناحی رسده نمسه که گناح که شی کرد با فریشته که دیه فریشته مالا سر شانه بینوسه ساعتیک بوسته ساعتیک بوسته دانه که بوسته چند ساعتیک دوسته للا ایما بولن با ساعت چند ساعتیک بوسته تاوکو باشکو عبد تاوکو که لگناح که اگر کردی یک گناحی بودوز اگر تاوکو این اکر اجا گناح که ثابت دوه اگر کسی نیتی گناحی که هبو بلام انجام نده او خواهی پرور دیه هر گناح کشی بنا نوسی
1: باش ما مستا اگر کسی بیوه بیر نیت بازی رمضان کی بداتوا هم نو نکش بداتوا ای اما دمید او کوکر داری خوان گوتنی بیر برد دو سرقی بود
0: بله نه دست خوش بیا خواه پسیاره چی زور جوان او پسیاره زور دکره خلق لا ششالانی شر اما ولا دوی رمضان او پسیارانه زور دکر تو به تمای کاریک بکی راست استدتوانی دزنیوش یک بشوی بنیوشی نیورو بو سنت بو نیوشی بیانی ده توانی نیوشی بیانی پیب کهی ششتنگای پیب کهی سنتکانی پیب کهی هوا همی هر یک دز نیوشه یک نیت تبول یک دز نیوش راست نیوشی که چند حتی دز نیوشی دماغ بده توانی اون ده نیوشی پیب کهی بلام روجو اوانيا روجو دبي نيت تهبي خاصه او كسانك قرضيان لسرا دتوانن ليره نيتي قرزك بينن تشك غوري او روجانا هاوشوي غوري روجكان رمضان دتواني ليران دا قرضي رمضان بگريتو بس ناتواني بلا هم قرضي رمضان شو هم نومين حاجيانش هر دو بيكو كنا بيتو
1: باش موسى او كساني كان خوش يا او تي ايشو كاريان هي اونلاين بروجو لو تروجيا سيب كان بو هي هم بعدا شي ور بيو
0: بلا او كسانا هو روجو يچي كلا كردو چاكا كان
1: بلا
0: دتواني قران بخويني دتواني ذكر بكا دتواني لقل ايشو كاركي خويدا پابند به ايشو كاركي بريكو بيچي بكا او عبادته لبو او خو هر رجوع عبادت نیه. پیغمبری خواه فرمی صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله اي يتقنه. پیغمبری خواه فرمی صلى الله عليه وسلم یکی اگر کرده و چاک کان کل لای خواه گوره زور خوش ویسته او انسان مسلمان وردکار بی آگای لی بکرده و کانی زور بجوانی انجام بده تو ریکو پیک بی لکرده و کانی لکار کانی ده ریکو پیچی لکار کانی ده اتقان لکار کان ده او کاری چی باشه و عبادته تو بجی خواه پیغمبری خواهد کرده و صلى الله عليه وسلم بویا گرینگ او کسی که نتوانه بروجو به که روجوی چه کل چاک کن که پیغمبری خواست و سلم امری نکرده ایلا بروجو با لو در روجا امری نکرده پیغمبری خواست و سلم بلان خواه بروجو با هنده روایت که ابو داود رحمتی خواهی لبدا فرمی پیغمبری خواست و سلم هر نو روج بروجو با که امری نکرده بس بخواه بروجو با اما لبو من دبیت سنت چاو لپیغمبری خواه بکنی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلان کسی نتوانه بلو ایشو کارو خویندن و هشتی که دیکه او با کاری دیکه چاک زوره اگر خوای گور پیداوی مالت هيا دتوانی روزانه چی خیر بکئی دز بسر هزار بینی برک بو هزار یک بکئی یارمتی نخوش یک بدئی صله رحم جو وجب کئی سر لدایک باوکت بدئی او کار چاکانی دیک که دریا کن کردوی زمان او یک دلی دما چی لیکما دتوانی به تسبیحات به ذکر به تهلیل به الله اکبر بوشت چاکانه هر هیچ نبه بر دوام نیجه جماعت کان لمزگوت بیکا نیجه فرز کان به جماعت نمیز گفت بیکا که یک بار بیشتر حافظ بله روزانه یک بار خواهی گفته خواهی دزانه یک بار چند وری دیده
1: باشه ما استاد روزی عرفه که دکات نوی مروج
0: بله
1: هو کردیا که او روزانه دگرینگا که گناهی صلاحی داره اسرائیل
0: بله گناهی دو سال صلاحی کی پیش شو صلاحی کی دوای خوی بله دست خوش بیا خوا ام روزا لبر اوی روزی عرفه جورترین رکنی حجه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفتر می الحج عرفه اما ركني بينجمي اسلامتي من هيك فريزي حاجه فريزي حاجته ونابه تنها بروج عرفه نبي او كسي هم مناسك كان حجي كلب تنها عرفين كلب حاجك قبولني وبوب سنتك او كان ديك بس بوستان لتشوي عرفه اجر ساعتي تشبه اجر او كسي تاخير دبي بعذرك وان حبسني عذر اگر هیچ عذریک نی بسته و چون که چجور احرام ایلا دبی بچتا چه بی عرفه اگر نیتوانی دبی نیتکبه و شوازه بینه این حبس نی حابس اگر هیچ ریگریک و بربسته نبو او امن با چه بی عرفه بر ریده کوم لبر اوی گورترین رکنی حج عرفه یا لبر هندش خواهی گوره او تایبت من دی پیداو
1: باشه ما مستر اگر کسی بیاید برای قربانی بکند، لمس روزه پیوسته سیب کند.
0: آه، دست خوش به اول کار اولش بسیاری چیز زور گیرینگا، زور به مسلمانان یعنی سریان لیده شوی. حیا که دیوی قربانی بکه ولی من نزنه چیب که پیوسته که پاره چی حلال سرتا پاره چی حلال بو قبول بونی قربانی کرد، بو قبول بونی عبادتی قربانی کردند بو خوای پروردگار پاره چی حلال تبه. پاشانش پیوسته که ام جان داره، ام آجلانه حاضر بکه که با قربانی داشن. کسی آسکی حاضر بکه آسک لب یعنی معمز لب قربانی نشه. یعنی نعمه هر چند جوری ولوانی گوشتی زور زیادتر به لبرخک، بلن با قربانی نشه.
1: کم
0: آجلا کم چونن برخ یعنی مر بزن حوشتر مانگا ام چوار پولا هر یکا با اندازه تمنی خوی بلان مر اگر شش مانجی تاو کربو قلو بو دتوانی لو و دست بیبکا بو قربانی داشه بلان امید دکین اوانه قربانی دکن انشاءالله تعالی قربانی گوره بکن بلکو خلقی لو ساعت و کاته استا که گوشت گرانه انشاءالله خلقی که زور گوشتی بسر داده باش ببه انشاءالله زور دین خلق گوشت ور بگره که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم صدقه کرد قربانی کرد و تی به دایک من عایشه چی ماو لگوشت که و تی تنها او پیله ماو او دسته ماو دستی یکی ماو دستی حیوان یک بو وتی تەنها ئەو دەستە نەماوە بۆ خۆمان دەیخۆین، ئەوانەی دیکە هەموو گەیشتە شوێنی خۆی هەمویان ماون، جاکەواتە ئەوەی دیبەخشی دەمێنێ لە بۆ قیامەتت لە بۆ دواڕۆژت، پێویست دەکە ئەو ئاژەڵانە بێتە بۆ قوربانی خاڵی دووەم، یەکەم خاڵ ئەوە بوو بە ماڵێکی حەڵاڵ، دووەمین ئەو قوربانیە بێکەوە بۆ قوربانی دەشێت، سێم ئەو قوربانی کە ئامادەت کرد بوو بێعیب بێ لەو عیبانەیەوە، نابێ شەل بێ، نابێ لە ڕووولاواز بێ، نابێ کوێر بێ، نابێ کەڕ بێ، نابێ ددانی شکا بێ یان کەوت بێ، ئەم شتانە هەموو تەأسیر دەکاتن لەسەر قوربانیەکە. دەبێت تۆ قوربانێکی ئاوە ئامادە بکەیت بشێ بۆ قوربانی بە هەموو مەرجەکانی خۆیەوە. خاڵێکی دیکەیش نيتكد بخواي پروردگار، چونك خواي يورد فرمي ان الله لينا دفرمي لينا الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. خواي يورد فرمي للقران دا فرمي من گوشت خوينم لايوان هاوي ولكن يناله التقوى منكم. خواي يورد تقوى خواويسي او نيتي دنا ودلتاني دبه چن بخواي يورد صلحي. اي هر قرباني كردن بس اي دواي قرباني چي دوای قربانی دی هر هر همان کله وخرابه کانی کون لغیبت نظریته ولا زمانت انا بخوای گورا حاشه لمقام جناب تو بسران و بینران لدرو نظریته ولا قلب رینی معاملی حرام نظریته ولا ربا نظریته ولا ذکر دن نظریته ولا فیل کردن نظریته ولا بازار گران کردن نظریته ولا شتانه نظریته قربانی لواند نه پارزه ده به خود به پارزی لوشتانه لبر خوای پروردگار توبه چی نه صحبه کی او جاور قربانی بکا او جاور دز بینه به سر هجا او جاور گوشت توزیع بکا او جاور خوین برجه کپی غمبر اخو افرم صلی الله علیه و سلم لا روجی ججن و هیچ کرد و یک به اندازه خوین رشتن لای خوای پروردگار گور ترنیا خوین رشتن و قربانی کردن لپنای خوای پروردگار زور گور
1: باش نو استاد هر کو زن لاستادا نزیک ده بینه ججن قربان اوانی که اجل الله فروشن یا خود گوش فروشن نخی گوش زور برزده کن و لبر اون که سعی که رس خویانه زور برزده کن لماگی این اسلام و چون بس لگه
0: والله ایدی اما هر رشه چی زور گوره یا براستی اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر رشه دکن لبعض مسلمان که بوش شوازا ایشو کار دکن و هر سکو دکن لگل بازار پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم لا يحتكر الا الخاطئون الا خاطئون هیچ کس یک بازار قورخ نکردو الا هله کردو او کس بازار قورخ دکا او کس کی و گرانی د خاتنه مسلمانانه والله هله یک دکا پشیمان بونو اگر همو دنیا قازان سکا زهر پشیمان ده بیتو چونکه ام دنیا ساتک 7 بین جو دروجک بجی دیلی بلان قیامت نه براویه قیامت نه براویه از چی لره له دنیا کوی بکیتو د بیت میراد له بو میراد گرکانت بلام شقکی امینه پنا بخوای گورا او کسانی که وا هر سوکوتی چی اوا ناشرعی بکن و بازار گران کن و بازار قورخ کن بو خویان بکیفی خویان واب کن مسلمان پی نکره قربانی بکره پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم او کسی توانی قربانی هی فلا نایکاتن فلا یقربنا مسلانا بلام بعد تخونی مزگو تکان من نکوه او کسی توانی قربانی هی و نایکا بعد تخونی مزگو تکان من نکوه او ایشی چو خوی آماده کرد و بونم نیستم این بونم ندم و به میلیون قربانی کم.
1: بله.
0: ها بله من خدا چند دبیم آجر لکان زور گیران بود. بیم نکره.
1: بله.
0: دبیل و سر بذار بطالی بیم و بخم مخفت و بیم و میدان آجران بود پاریا که من آمادم کرد و پی ندم. پی ندم.
1: بله.
0: او چی توان برده به او کسانی که و آجر گیران دکن. خودتان به پارزند که نصیحت بخوام همو او مسلمانانی که و ایشی آجر داری دکن آوانی ل میدان کانن. خویان بپارزن لقورخ کردنی بازار کن. خویان بپارزن لواک و قازانزی که دنیایی بدست بیانن تا وکو خالچی محروم کن لو قربانی کن. دوای عفوا دوای جشنی قربان کت واد بیله چهارم روش دبینن همان. اما عجله دان ابو ک بیفروش به 2 میلیون دیت و سن الخکی خوی ک میلیون کا یا میلیون کوپیان 100,000 بو. باشه. امید دکم. امید دکم. مسلمان آوابیر بکات و قازانج قیامتی بدز بینه بو قازانج قیامت هول بدا ان شاء الله
1: باش ما مسا اگر كسك نيبت بو قرباني بكات مرا بس قرض بكات علي قرضك اي كوري بتوا بكات بقرباني اي امد شت
0: دس خوش به ما مسا او سيارج زور گيرين گپ سياري كي ديكه شر لميش كم دال بيرم نشه خلقك كي قرباني دكا بو مرد وكان
1: او بعضي
0: زور باشا او كسي كوا نيتي بلان دیوی قرض بکاله بر گوری قربان لبر گوری روزی قربان و خوان رشتن دیوی قربانی بکه اگر او کسا بون منا مالی هیا پاری هیا سعری هیا بلام لو لحظه لدستی نیه لو کاتدار لدستی نیه دچی قرض دکاتن ل دوستی چی ل کسی قرض دکاتن دوای قربانی پاره دکه بتو دز ل بر اوی پاره اول ناو معامله شتی کی زور آسای نرماله آسای قرض بکا چونکا آماده قرض که بو قنفی ناو مالکی بگوره تنها بو زجر بو آسای نبی بو اوی که قربانی بکا کل سالک تنها یک روزه ام چوار روزه اگر قربانی تی دان کاتن باقی سالک هم روزه حیوان بکوچه تو آجل بو خواب کات قربانی بقربان حساب نابه آسایی کسیك آوها به حالی بچه قرز که و قربانی که بکه بلام کسیك هر خوی هجار به فقیر به ندار به بیوه بچه قرز بکه و دوی قرزکش کدی که دوی قربانی کدی که پاری ناکه و تو دستاو قربانی که بداتاو بو منجه پاری قرز کردو بو دو من قرزی کردو بو دو منجه پاری دز ناکه و تو قرزک بداتاو با او قربانی نکه و دلشی بخوی دانه مینه چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دو برانی گوره قوشدار قلو هنائی سری بری فرموی لآل محمد و لأمت محمد بو هجارکانی لبو فقیرکانی امتکم سری بری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یه چگل سالکانی که قربانی کرد وای کرد دو برانی گوره قوشدار و شغداری هنه سری بری لبری هجارکانی امت کوا خم ده خون براستی لوی که پیان نکره قربانی کن با هیچ خمیله نخون پیغمبری خواه بای کردم صلی اللہ علیه وسلم
1: باشم مصطفی بو هر آجال اگ نایی چه کس تیرمید بو اه زور کسیش مرونه دایی چی یا باوش یا کسی چی عزیزی مردوه نایی چی دکاتن اه ما دکیت؟
0: بله دست خوش بیا خواه ایسا مسئله پسیارک دو باشه اه قربانی کن با چند کس داشه گولک و هر وحر و چیر و لبو یک کس تا هفت کس دبه بو هفت کس دتوانن ل هفت بنه مالا بجداری بکن ل قربانی کردنی اجل شي بون گولچی ک منګه ک اوا تاثر و هر وا وشتری شروا هفت کس دتوانه بجداری ک بلان بز نمر تنه دتوانی یک کس خو معلوم دالک خو دتوانی بری لی ولی اهلی بیتی یعنی بو خومو او معلوم دالک ل قلم دادجی او کسانش ک قربانی دکن لبری مردوکانیان اگر مردوکانت مردوکانتان بارمونا دایکو باوک بی بلی درستا خوشکو برا بی بلی درستا لمحبتاو اگر وسیتی کرد بی هر واجب ده بی که کسی که هی بی وسیتا که جیب جیب که قربانیان لبر بکا بلام اگر وسیتی نکرده بو با دایکو باوک چی دکا با خوشکو برای دکا بلی درستا بلام با غیری اوانه والله اعلم نتوانه بکا
1: زوز سپاس مامو سهل بیان عبدالله که بچه داری برنامه ات کرد.
0: بالای گرفت پداش داد تو.
1: زوز سپاس. بالای بیسرانی سرای زماور. یه وقت ام بسیار ولامانی اما به تزیگای خوی بگریتن و هر وها برنامه که به تزیگای رزمندی همولایکو به تشویش قیامت من.
0: انشالله دستان خوش بیا خوش استان و عزیزان بهم اندازه حتی نکوتای القی برنامه صدای جماور تاک و القی چی دیکه و برنامه چی دیکه همون لایکس برده خواهی پروردگار بکس برده زنکه و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسلام خوشوی سوبرس صلاوی خواه گورتان آرسته بید خوشحالین که لألقه که نیجیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشوی سوبرس من گیشتینوان خوشوی سانو برزان لألقه امرو من دا اگینا سر خالی یانزه هم لسر غزای احود که اویش تایبتا با حالی تیرهاوی جکن کاته که قریش هر همی حال دید میدان چالبه کجراوکن لو ناودا کوتونو قریش نیتوانی کویان کاتوا دمیکی شعال قریش کوتو چاوروانی پیاوگا که برزیب کاتوا نوی عبدالدار مردانه بلگریان لعالا کهان کردو هر همو لو پی ناودا سریان نایوا دوی اوان پیاویک دزناکه به برزیب کاتوا چون که هر کس دستیب داته یکسر به شمشیری مسلمانان قولی اقرته عالم کات دا که خریق بو سپاخن جیلانک اسلام با جاری دو هم دوی بدر سرکوتنی کی تر بسر قریش دا تومد که هیچی لا سرکوتنک بدر کمتر نبه عالم کات دا حالای که یک جار گوره لدستی او کامال درچو که با پری لحط نو پشتی سپای مسلمانان یعنی گرتو هوی سرکی به دستینانی سرکوتن بون که اوانیش دستی تیر هاوشان بون تا بچاکی کاریانه کرد سرکوتن بشی سوای اسلام بون بالام که کوتن حلاوا مسلمانان توشی زیانی که گوره بون حتی خریق بو ببنه هوی کجرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ام حالایا بو خالکی ناشرین لنوچاوی تیر هاوشان دو سامو حیبتی مسلمانانیشی نهیش لپیش او باسی او من کرد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بتوندی فرمانی بسر دادن تبه هیچ شوه گرده که چل نکن حتی اگر بالنده مسلمانان بفرینن اوان نین بدمیانه وان چون که لو اترسا که اسب سوارانی قریش حل بدست بیننو لدواوه هیرش کن سر مسلمانان جالبر اوی که اگر تیرها ویجان وریاو آگا دربن اتوانن او حلمتا پوچل بکنوا فرمانی داد تا همیشه چاو دیری اسب سواران بنو هر کلیان نزی کوتنوا بطیر دهن بگرنوا. هر واش بو. هر لیکم ساتی جنگوا خالی بیری بلای او کارو بو. وک لپیش رو باسمان کرد سی جار حلمتی بردو تیر هاویرانی سرکی و که لوتیان شکندو گرایانوا. هشتا بوشکانش کالی ندا. هر چاو روان بو کی او کیو چول بکریو در فتی دست که لدواو حلمت با مسلمانان بره لدواو حلمتیان بو نبره چون که پالوانکانی سرکیو که مردان دست لهر کسی گوشینن که نیازی خرابی هبه بای حلمتیان اداو شمشیریان خسکو گردنی سربازه شپرزه حلاتو کانی مکه بلام تیر هاوی جکان بو نهوی لی قومانی که یک جار گوره باوی که فرمانی پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم شکن بونه هوی لدزدانی برو بو مکانی او سرکوت نمزنی که سپای اسلام بده سیهنا. سر رای شهی بونی شز مسلمانو زمدر بونی پیغمبریش لچند جگه کوا که خریق بو پیانو بمده. بله، تیر هاوی جکان که بینیان و مسلمانکان دستیان داوتا راونانی قریشو که کنوی دستکوتکانی جنگو که بینیان و دمی که آلای قریش لو ناو دا کوتو کزنی حالی بگریو برسی بکاتوا، بون با دو دسته وو کوت نو تویجی اوی که آیا گرده که چوال بکنیان نه. زوربین ران وهابو که اوتا قریش تیخ شکاو و حل دیتو امانیش ما فی خویانه دابز نمیدانی جنگو بشی خویان لو دستکوتانه کوب کنوا که لمیدانی جنگ دا کوتون. هنده کشان که جماره هم کم بو لگل امیری تیر های جان دا ران وابو که پیویسته لفرمانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم به هی شوک در نتنو بایان نیکی وکا چال کن مگر بفرمانی تایبتی خوی که دنگی و توی جان برز بویاوا عبدالله کوری جوبری فرماندهان و تارکی بودانو لو آگه داری کدن که بایان نیه شوینی خوان چال کنو فرمان توندکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمی هینا و یادیان کنابه شوینکانیان چال کن عبدالله دری بری که اول سرمانه اول سرکیه و کسورو مولتی کسی جناده دابزه اگر فرمانی کشانوی بونید تا مردن شوینی خوی چال نکرد. بلام زور بیان وک خوابیه و کارک بیتدی لفرمانی فرمانده در چونو شوینی خویان بجیهشتو رویان لمیدانی جنگ نام. بله، چل پیاویان دا بزینو فرماندو نو پیاویش لگلی دا منو. خالید هستی کروان زیک آواتکی بیتدی. چاوی لیبو واگر دکه مسلمانی تیر هاویجی کمی لسر ماو و چاکه هرشکا تسر چیوکا. بپل سوره کی خواردو کوتا او دیوی سپای مسلمانانو دواوی لتیر هاویجکان گرد. بله، فرمانگا اسب سواران بپل دوا لسپای اسلام بگدن. اوانیش بپل که خالید و عکریما فرمانده ابون خوانگانده گردکا. پیش هموشتی پیویست او چیو پاگ بکنوا. حلمتی که بیوینه انداو ببی رحمانه 200 اسب سواری پرچکو بزیده پوشرو حولی قلاچو کدنی تیر هاویجان هنده. تیر هاویجان بخویانو فرمانده انوا که دکسیگ ابون او پری دامزراویان نواندو پالوانان احطن بگجی اسب سوارانی خالید ده. بلام ده تیر هاویج هرچون بن برگی 200 اسب سوار نگره. لبر اوا زوری پینچو هر همیان به شهیدی و بسری برزوا سریان نایوا خواله همیان رازی بین. دوای اوا خالید حلمتی که ده بشی دواوی سپای اسلامو به یک نرکی خوی و سوارچاککانی بدپرسته تکشکاو حلاتوکانی مکی تیگیاند که خالید دستی خوی وشندو و سرکوتوانا پشتی لسپای مدینه گرتوا. تکشکاوکان وریان پیا کردو و هات نو بروی مسلمان کندو خیرا افرتک بناوی عمری حارثی و دستی دای آلافرد را و کوتوکی مکو برزی کردو تا سلنوی تکشکاوکان لدوری کو ببنو. قریش یکان بانگیان کرده یکترو ازایتیان خسته بری یکترو بره بره گران و میدانو دستیان بجنگ کردو. بمشه ویا حلویستک گوراو مسلمان کند توشی زیانه کی گوره بون چون که کوتن نیوان دو آگروا. تیک شکاوکان لپیشو و خالیل لدواوا گماروی مسلمانیان اندو. مسلمانکان کوتن بیری خوارزگا کردنو لو آبلو قیو سرکوتنیان لبیرچویاوا. تنها بم حلمتا ناخلوفی خالید که حالی تیلهاوی جکان بوی آسان کرد او نخش جوان حکیمانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم که بو مسلمانانی دار اجرابو تیک چو مسلمانکان چون بردوخی کی تروو بشیوی کی پرتوازو بی نخش اجنگانو لهمو نخشو آموشگاری کی سرکدهاتی پچلانو هر کس با خوی حالی ادا خوی درباز کو دستی کافرانی نگاتی. تنها حالی بو بلان همو میدانی لمسلمانان تک ده. دوی او حاله مسلمانکان ریکوپیکی ریزکانیان نمو همو بجاره توشی شلجان و سلیشیوان بونو تکل و پیکل بونو چی دستگو تینیا کوکد بوا ناچار بون فرید دن. اوندش شپرزبو بون کشتاری یک تریانه کر. زوربان نهان ازانی رولکیو بلین، نهان ازانی چی بکن، بطای بد دوی اوی که یک اگل بد پرستکان بدنگی برسقی راندیو شاکی خست میدانی جنگ و ووتی محمد کجراوه. شلجان و شپرزهی بو بشی مسلمانکن، لبرنمانی و روسل شهوان، هنده لمسلمانان بدستی خوان کجران، روژه کی یک جار سخت بو، اوی ببیری مسلمانان دا نهات بو امه بو. لراسی دا ابوه بمحله و بمحل ویستحل گرراوی او سپازور و زبنده مکه بزودترین که سپای مسلمانانی لناو ببرده و مدینش بگیره و شوینواری اسلام نمایه. بلام شیرکانی اسلام بو آسانیش کل نادن. اگر چی زیانیش کن لیب که اوان هر خوانی ایمانی دامزراون اوشیان که شهید ابو بشانازی و او شهیدی ورگر هرچند حل ویستک سخت بو لپیغمبری سرکرده صلی الله علیه و آله و سلم دابرابون که هوشیان بخوان دا هاتوا دستیان دا جنگی که سرو مالی و که بتوان خوان لو آبلو قیدر باز کنو خوان بگین و خزمتی سرکرده گشتی سفای اسلام بطیبت دوی اوی که بویان درکو نکجرا و سلامتو لبن که سرکرده تیوا بانگی لیا کردن. بزحمت و ماندوبون و قربان یکی زورو لنوان صداها رموشی رو تیده به هر حالک بو گیشن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تا قریج لهیرش بخنو نویره بیر لداگیر کدنی مدینه بکاتوا حتی نهیلن قریج ببیت خاونی میدانی جنگ وگ مسلمانکان لبدر دامانو و دستیان بسر ناوچکه دا گتو کجراوکانی قریشیان خسننی و بیرکی بدرو شهیدکانیشان باو پریشکو و ناش. هرچون يبو دوائي اوي بتبرستاكان وريان پيدا كردوو لمسلمان كان هلقرانوا سپاي مسلمانان بون بسي دستوا دسته يكم پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم هندگ لپیاواني سر کرداتي گشتي کل خزمتي دا مهبونوو بجداري تيكشکان دنو رابناني قريشکانيان نكردبو وك أبو بكر الصديق طلحي كري عبيد الله هندهي تل مهاجر وأنصار أم دسته يقجار كم بنو جمارشيان لشوار دبياو تيباري نأكد دسته دوهم أمانا لراوناني دجمن دا بجداريان كد بلام زور بدوائي دجمن دا نروشتن بلكو لنزيق بن كيسر كد داتي پیغمبر دامانوا كاته كبار دوخي ميداني جنگ وراو مسلمان كان كوتن نيوان آگري بتبرستكان وخالي دوا دجمن نيتواني ام دسته گمارو بدا و هجدره كوه که انسی كوري نظرو عمري كوري خطابو سعدي كوري ابو وقاص لقل ام دسته دابو بن ام دسته اش زور کم بون بلام هر پیاوه کین لجي صدام پیاو بو کبار دوخه كوائی لهاد امان غاصو خو خوان گاند پیغمبری خوا صل الله عليه و آله و سلم و قلغان کین بو پاراسنی او پیاکینا نوکو دجمن حلمتی بو برین دسته سی هم اما بشه گورکی سپاکه بو، زور بی زوری سپای اسلامی لپه کاته بو، اما نبون که دجمنیان تیخشکاندو راویان نو، قرائشیان لسر بازگکان در پراندو، دستیان بسر بنکی سر کرداتی دا گتو، سر بازگکا چی کلو پلو تفاقی تی دا بو، همویان دست خوان خست. ام سپایه بو که خالید پشتی لگتو، قرائشیش به یک جاری گماروی دا، ام دستیش دوی گمارو درانی بو بد دو دستوا. یکم که بشه که کم بو توانی خوی در باسکاتو برو مدینه حالات چون که نی توانی برو بنکی سر کرداتی هنگاو حل گره لبر اوی کوای ازانی مسلمان کن تیخش کن
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری

0: تيخ شكاونو پیغمبری خواش صلى الله عليه وآله وسلم كجراوا ام دست بچکوالیا که با تیخ شکاوی رویان لمدینه نا که تی گیشن قراغی شار او آفرتانی که لقلاکا بون اوانش که هاتبون سرگل دول ککانو چاو جیری جنگیانه کرد باو دسته حلاتوانه دا حل شاخین حتا آفرتکان خوالیانه کرد با دموچاوی میدکانیان دا که با جنگیان بجیهشتوا خو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نکوش راوا امانه با پل برو میدانی جنگرانوا بلام دوای جنگ با پیغمبری خواه گیش نوا الین هندگ لو حلاتوان سی روز دوای جنگ راو نتوا امان قرآنی پیروز در باران هات خواره و چاو پوشی لیه کردن ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم دو هم بشی هر زوری سپاکه بو گمارو درابو آلو که تداتوشی شراجاوی بونو وره هندی کم بجاری روخا بطایبت که دنگو باسی کجرانی پیغمبریان بیست اونده پا شوکابون باوکی حذیفه کوری یمانیان کشت هرچند حذیفه هاواری لیکردن او باوک ما لدستیان دستو کشتیان دوای کشنی حذیفه ویدکی خواه گوره لیتان خوش ببین مسلمان کان لمبر دوخه ناراحت دابونو لمیدان دا گیریان خوارد بو هر اونده انزانی دنگو باسی که پرمترسی بلاو بویاوا که کافرکان پیغمبری خوان کشتوا هوی بلاو بونوی امپاگن دیش او بو که یکگل اسب سوارانی قریش کناوی ابن قمی ابو توشی مصعبی کری عمیری عبدری بو که هل گری آلای مسلمان کان بو کشتی رخصاری مصعب لرخصاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمت شو بتای بکاته کرسی جنگی بپوشایا بوی بپرسته که مصعبی با پیغمبر زانیو هاواری کد محمدم کشت ایتر هوالا کد دماو دم بلاو بیوا بم هوالا دروینا اون دیتر مسلمان کان شپر زبونو سریان لشیوا بتای بد اوانی که کوتبون ناو راسو گمارو درابون هنده کان سرسام ما بونو نهان ازانی چیب کن هنده کی تریشان لجنگ دا کولیان اداو شمشیرکانیان دانو هنده کی تریش بیریان لوا اکردوا پیوندی با عبدالله کری اوبی بکن لمدینه تا خوب دستو دانیان با قریشو ابو سفیانی فرمانده گشتی بگینیو امانیان باور بگره چون که وان ازانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کجراو دینی اسلامیش ایت تاو ابه یکی لوانو تی خوزگن یه راویت من بنارده بوله عبدالله کوری اوبی تالای ابو سفیان امان من بار بگیره خزمینا محمد کجراو جا بگرین و ناو خزمکانتان بلوی اوان بین سرتان و بتان کجرم که امان و ها سرسام و سرگردان بونو نان ازانی بر ریاری که ریکو پیگ بدن انسی کوری نظری خزرجی دای بلانا بینی و مسلمانکان چکیان فریداو و شپر زبونو دست و اجنودانیشتون که پرسیاری های ام دست سر بونه ویده کردن و تیان پیغمبری خواه کجراوا و تی خزمینا گر محمد کجرا به خواه پروردگاری محمد نکجراوا دی ایو دوای پیغمبری خواه جیان تان با چیا ده هستن لپیناوی او دینه دا که او جنگی با کردو لپیناوی شیدامد ایوش بجنگنو لپیناوی بمدن پاش اما اموشگاریا انس روی لبت پرستکان کردو بخوای و شمشیره که و وک هوری بهار حلمتی با ادانو ایود خوایا لو کاری که امانه ناویان واتا بت پرستکان خون بری اکمو لم قصه شرمندم که امانه ایکن واتا او مسلمانانی که چکیان دانابو بیریان لخو بدست و دانه کردو دوائی او توشی سعدی کری معاذ بو پیود ای سعد بونی بهج للای احود و ابیستم بپلخوی هایش ناو کوری جنگ و دستی با کشتاری که بیوه نکد حتا او بو شهید کراو دوائی سیران کد هشتاو اون دزامی دمیشم شیرو لیدانی رمو نوکی تیری پیو بو او بو تنها خوشککی توانی بهوی پنجه و بین اسیتوا او بو دربار ام قارمان دل سوزانا قرآنی پیروز هات خوارو که ای فرمون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
1: بله دينا بيغدك اخواي غورا بياو پرورد اكا مردو قارمان بي اغيني تاسر ومال يمكن قرباني ايمان هروها هاولي كتري مزن كهو بيماني انصار بو بناوي ثابتي كوري دحداحي بلوي كبيني بابوني پاگندي كجراني پیغمبروا هند جنگاوري مسلمان وريان روخاوو نازانن چيبكن هاواري كرد انصار كاني خزميو داوهي لأكدن كغيرت بنوينو دان بخوين دابگرن ايود اي كومالي انصار اگر محمد كجرابه او اخوا زندو او نهامره لسا دينكتان كشتار کن براستي خواه كومكي تانكاتو سرتانخا او بو چند پیاوكي انصاري هستانو هاتن بدميوا ایش بخوی او چن انصاری و هیرشی کده سر کتیبه کی اسد سوارانی قریش که خالیدی کری ولیدو عمری کری عاسو عکریمی کری ابو جهلو ضیغاری کری خطابیان تیدابو خیرا خالید برمکی حلمتی دا ثابتو اویشو او پیاوانش که لگل یابون شهیدی کدن خوالیان راسی بین براسی روژی نبردی بو روژی غیرت بو روژی قربانی دان بو لپیناوی عقید خواناسی دا جنگی سرو مالی اویست، پیاوی مردو قارمانی اویست. مسلمان کان یکتریان حال ناو، غیرت یان اخست بر یکتر، وازیان لو بیر پوچاله هینا کبری تیبو لخو بدست و دان، مردن یان حال بجار نکسر شوری دنیا و قیامت. او بو هستان و دستیان دا چکا کانیان، پالوانانا دستیان ببرگری کرد، سپای دوشمنیش اونده زور بو شپولی ادا، وری مسلمان کان برز بویوا، بتایبت دوای اوی حوالی سلامتی عزیزیان بو ساخ بویوا، او بو کوتنه حال مدانو بشم شیر کانیان و خواین کرد بناو ریزکانی دوشمن دا کچوار دوری مسلمان کانیان گرد بو، او بو جوان لعزیز بو با دنگی برس بو برس کرن وی وره هاولکانیو تال دوری کوبم نو ای فرمو انا رسول الله لبن کیسر کدایتی و کتیای دا با دامزاوی مابوی و بانگی لیا کردن اوی جیری و سلیق بو پیغمبرو ارکانی جنگ بکاریانه هینا بکی لو کار جوانانان او بو ککاتی سپای مسلمانکان شمشیران خستگرنی کافرانو لسر بازگکان دریان پراندن امان بدوان کو نکوتن بدا مزراوی لبن کی سرکردایتی دا مانوا که امش او پری حکمتی تدابو بله پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمانده کی بیوینی وهابو خوا راست یکان بخاطر دلیوا نخشی کی وهای کشا کلوانه و اگونجه جنگ لباری سرکوتنو بگواره بو باری شکستی بو یوای بچاک زانی خو یو حوالانی پال بکی احد وبدن تا اگر ناچار بون کلق لسختی چو کور بگنو پیاسر کون کاته که مسلمان کان سپای قریشی تک شکاویان راو انا پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم سعدی کری ابو وقاص طلحی کری عبید الله لگل همدی ل ارکان جنگی لای خو یو هشتو اوان لشوینی خو اندان جولان همیان بودی سنجی میدان جنگان داو چاویشان لکیوی تیر ها ژکان بو هر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاوی لیه بو واله حلمتی چوارم دا خالیدی کری ولد هلی بده سیناو دوائی اوی کتیر هاوی جکان بشی زوریان که وکان بجیهشت سرکو تسر که وکو پاش ماوی جنگاور مسلمان کانی سر که وکشی شهید کردن هر که چاوی لما بو بوی درکو کسپای اسلام لحلو استی که پرمترسی دا هستی که کلم کات ناس که دا دو حلو است اتوانه بگره تبن یکم یا او تابیر لسلامتی و بیاوی خوی بکاتوا باوی که خوی بگین تشوینی که امینو و از لحاولانی بهین هرچی دیتر رگین دو هم خوی بخاتم مترسی و خوی لحاولان آشکار که و تا هاو بدا اوان لمترسی رزگار که باوی که بنکه که خوی دیاری که تا هاولان لدوری که ببنو و لتیاچون رزگار ببن هرچند خوی اکو تا مترسی و با بر جاندی هاولان حلویسی دو همی حل بشار او بو بدنگی برس هاواری لکردن هلوم ایلیه انا رسول الله قرآنی پیروزیش ام هلویسی عزیزی صلی الله علیه و آله و سلم بکاری کی چاکو پالوانان لقلم دا چون که بو مایی در باز کرنی سپاکی لشراجان و سرگردانی که افرمه اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم او بانگوازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسران سری میدانی جنگ دا دنگی داوا بو فیان کای بودلی مسلمان کان تاوریان برز بیتاو هر ببیستنی دنگی مبارکی دلیان حسایاو لآسودهی پربو رویان لشوینی دنگ کنا بمزورک لگمارو دراوان درزیان بر ریزکانی قریش داو خویان درباس کد اگر چیزیانی جیانی زوریان لکود برا برا لدوری عزیز کوبو نوا حالیان باش بو دستیان ده و رخصنی ریزکانیان بسر که دایتی پیغمبرکان بما بره یک جار به هزیان سلنوی دروس کرده و بای شیوازو انجامی جنگارا مسلمانکان هاشیان بخوین ده هاته و لو شلجانو سرگردانی پیش و رزگار بون بله کانیان بسر که دایتی پیغمبرکان بما بره یک جار به هزیان سلنوی دروس کرده و بای شیوازو انجامی جنگارا مسلمانکان هاشیان بخوین ده هاته

بو كواتا عزيز ابيتا امانجي هيرشي بتبرستانو اكويتا مترسيوا براسي باردوخي زول ناهموار بو او پاري مترسي روي كدبوا بيغمبري عزيز صلى الله عليه وآله وسلم چونك اواني نزيق بون ليهوا با آساني اندوزيوو هوليان ادا دسي ليبوشينن هر واش بو برلوي بشي زوري سپاكي خوي بغينة لاي كافرکان هيرشي سختو ناهمواريان كدسدي بونيا زوي كخوي هاولا كمكاني دورو بري لناو برن كواتا بمبانگوازي عزيز ميداني جنگ گوازرايا و بو دورو بري پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم ام هاول يستطعزي لاي هاولان شاراو نبو حسيان كا پیغمبري عزيز دو پاري مترسي دايو لواني بتبرستاكان بكم ترين ماو ابلوقي خويو هاولا كمكاني دوري بد بدنو با آساني لنهايان برن بويا تکانيان دا تا بپل خوان بگين نصر كداتيو شورايكي محكمو سخد با دوري عزيزيان دا درست کن تا پرچي هرشي بتبرستان بدنو مبستو امانجي سرچي هاولان حات سر پارزگاري لپیغمبري خوا کلا همو كاتك زياتر جياني لمترسي دابو هر واش بو هر کشونی عزیز لنا حزانی اشکرابو خیراک و ملک لأسد سوارانو پیاوی پیاده قریش هرشان کده سریو به همو توانای کیانو هولیان ادا لناوی برن تا هاولانی تری فریای نکوتون عزیز من بشیوی گورتین و آزاترین پیاوی کلس زوی دار جیابیو بشیوی گورتین قارمانی مرو بایتی لبردم او همو هرشان دا دامزراو بو هرشکرانش حلمتیان حلمت نبو شپولی دریای وروجاو بو هر شی کی بی ونان کده سر سر کده اتی مسلمانان عزیزیش لګل چن حواله کما کی دور بریدا وکي وی سر کج دام زراوبون هتا بره بره حوالان فریا کوتن لم حلمتو دام زراویدا پیغمبري خوالسن دین لازم در بو او کلاو اسنینه کلا سری کده بو ل انجام لدانی به رحمانی بت پرستان وردو خاج بو هر وهاله چن شوینه کی شوا د موچاوی پیروزی زام در بو او ابن قمی ای که مصعبی شهید کدو وای زانی پیغمبری خوایو بلاوی کدو که پیغمبری کشتوا که زانی نکجراو هرشی هنو ایود محمد لکویا سرفراز نبم اگر بهلم او سرفراز بی او خوان ناسا خوی گندلای عزیزو بی رحمانه بشمشیر دای گرتوا بلام چون دا گرتنو هیک کچی بسوزو پارزگاری خدا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دو زری لبر کرده بو لیدانی او خوان ناسا زریکانی نبری بلان ملی پیروزی پیکاو نزیکی مانگیگ آزاری هبو او خوان ناسا هر کالی نادا بخوایو هاولانی و لحیرج ناکوتن بوی عزیز دمو چاویشی بدستی ابن قمی ازام دار بو او بو دو القی کلاوقی سری چقیبو نهر دو کلمی مبارکیو خوینی اما شهر بلیدانی ابن قمیع کسوار چاکی کلیهاتوی قریش بو. هر وها دمو تهاوی مبارکی زامی که گوری تی بو که حتا کوچی دوائی کت شوینواری هر ما بو. اویش ببونی لیدانی کوا لکاتی گرم بونی جنگ دا للاهن عبدالله قریشی ها بی زوهری با پیری امامی پایدار محمدی قریشی ها بی زوهری. هر وها دانی تختی خواروی لا چپیشکاو لیویشی قلیشا بهوی برده کی گوروا كعطي كري أبو وقاصي برا سعدي كري أبو وقاصي قلت آلم كهت ناس كداو بم همو زامان وكوتناو چالك قولوو هر دو أجنوشي زامدار بونو لتاو ايشو آزار دابه وشكو خيرا هاولا دو صوزو في داكارا كاني هلمتيان داو فرياي كوتن للايكو برگريان لأكردو كافرانيان لدور أخسنوو للايكي شوا هوليان أدا لنا راحتيكا دري بينن امام علي دستي قلتو طلحي كري عبيد الله شل صالك برزي كدو هنا درو ببي وسطا لم كاتدا كخوين لزام كاني آزي سري كدبو خوينك اي بدا متاوي واصريو اي فرمو كومالك دا متاوي پیغمبركان كبولاي خواب بانگانا كخويناوي كدبه چون سرکوه غزبي خوابتون دي ابارت سر كومالك كدا متاوي پیغمبري خوان خويناوي كدوا بابوني أفرمايش توا قرآن بيروس هات خواره وو پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم تيگان كأمكار بدستي خواه وو پیغمبر نازار خشي هیچی بدست نیا خواب ويسي خواه تي لسر او ظلم استماع سزان دا یا چاو پوشيان لأكا كأي فرمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
اوهم ناراحتي هات بردم پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم هشتا كافران وازيان لين اهناو بردوام هرشيان بو اكدو هاولانش هوليان ادا بفل اخوان بگن.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين برانو خوشكاني بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس استعيش خواهي تعالى كم كوالا خزمتي بريزو خوشويستا لوانه کی تر لوانه کان استقامو دا مزایب یخشاد امینو دا وکرم نخوای ګور ثابت مان کله سر دینه کی او پی کان ما راګی راو کا او پابند مان کا مل پچ مل کچ مان کا بدینه کی اللهم امین اجمعین خوشوستانم گشت نسر او هو کارانی کا انسان ایماندار اگر به تو انجام یم بده به امید خو او بیا ګری تبر یعنی په پشتیوانی خوای پروردگار به ته هو کار بوی کی دا مزاب له سر دینه کی خوای پروردگار لوانی امر داتین سر هو کاری دوم ایش دل سوزی و اخلاص اگر انسان ایماندار ایوی پابند به دینی خوای گورو دامزه و بلسر دینقی خوای پروردگار پیوستی بوی کوا مخلص به خوای گورو دلسوز به چونکه براسی بونی دلسوزی به خوای پروردگار سرچاوی ورگرتنی کارو کردو کانت لای خوای پروردگار و گورترین پایی به هیز بوی که انسان را هیراو بلسر دینقی که تو اخلاصیت نمو به خوای گورو چنه کارو کردو تا به پناه به خوای گورو و کوابه هیچ نبی، و کوابه بینای کل نسرت پاتور کرده بی. بلام اگر هاتو اخلاصیت هبو با خوای پر و بینای کل نسرت چی نسرت بنشینه کی بهس کندو. بوی براستی، هوانی قبول کردنی بندایتی با خوای پر ورگار اخلاص. هر کو خوای پر ورگار فهمی؟ و ما امر الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفاء. فرمانی ام پی ندرم و مگر بوی که خوای پر ورگار بدل سوزی و بملکتی او بپرستم. اما با کیه وتراوه؟ با اهلی کتاب خواهن نامکانی پیش ایمش براو خوشک برای سکانیم اوانیش وکو ایمه هیچ کسی اگنه بوله سردمی آدم و تا خاتم که محمد علیه صلاة و سلام هیچ پیغمبر اگنه بو که خواه فرمانی پینه کنن که با مخلصی و با اخلاصیت و خواه پرسن خوشی شوین که توانیشی براستی که واتا فرمانی هم پینه درابو مگر باوی که خواهی گوره بدل سوزی من کچی بپرست و خوشی هم بدور بگن لهمو دینه که پیشوانی دینی خواه پرستی که اسلامه باش عزیز کانم. اگر دلسوزی له هر کارو کرده او قصی کی چاکه هبو، او دل نیاب خوای پروردگار برکتی خوی ارجنت سری بر دوام یک. بلام اگر بندایتی بو آفرین بو، بو ناو بان بو، بو خود درخستن بو، بو کوکرنوی پارو گشتن بده صلات و پلو پای بو، بو آن انجام دره. او بنمانی مصلحت بر جوان یک، پناه بخوای گورات می‌نیس. سرانجام چی رو ده؟ سزبون، گرانو بسر، تاوان. گرانه و بسن بیدینی اما نی همویلی اکویت و پناه بخوای گوران کری جا جوان دی قد بده عزیزه کانی من اگر بندایت یکد با اخلاص بوله پناه خوای پروردگار بو خوای گوره برکتی تیه خواه بردوامیش یکا تمانت اگر بمری تو بگره تو لای خوای پروردگار والله خوای پروردگار هر ناود برزکا تو لای خوی بیست ویراد و مشیطی خوی بلام اگر بندایت یکد با چی با کد با آفرینه هیا با نوبانگه با خود درخصنه با کوکرنوی پاره با گشنه با دسلات و پلو پایه لگل بر جوان دیگه ایل دست داو جوره کسا ایتر اپی نایو نامینه زوریش من نمونه هیا سزبون لاوازبون تمالی گرانو بسر بیباوری بسر توانو خراپکاری لی اکویتوا خوی قسکانی را بردوی خوی که دیندار بو ثابت بو بدرو اخاتوا بود چون که لبر اوی که بر جوان دیگه ها بوله بابتقی گشتو بو بر جوان دیگه بو مصلحتی بوی زورک لو خلقی که حل خلیسکی اخلاصیتکی خللی تیای پنا بخوای گوره اگلی لوانه سره تا واخوې درخه که کسې کی مخلصه بخوای پروردگار بل اموانی له اصلا او هدفیک او هنګایبونه اخلاصیت نیه بخوا شتی تره کپی گشتوا طواویت پیوسی بونیه بو سر بروی بسلادی هر بو ابراهیم کوریا دهم رحم الله افرمی هر کسې پی خوش به ناو باند درکا اول لګل خوای پروردگار راستینه کړو پنا بخوای ګورادی جبره خوش کی ایماندار ای بره خوش کی داعی و داعیه کاتی که سرتای گنجتی تانو خوای گور علم کی پی بخشیون اتانه بیگن به اخلاصیت بو خوای گور به سرتا دلی خود پاکرو لنیفاق کردو کان لریا پنا به خوای پروردگار بو کبر دوام بلا سر بازی خو پیغمبر خو علی صلوات و سلام اگر بو شی واز نکید او دل نیابه لگ خوای گور تراس نه کردو کاتی اگر تی بر دوام بلا سر بازی خو پیغمبر کی علی صلوات و سلام ابي خود خایون کی تو لهم خود رخص نور ریاء پنا بخوای گورا چون که براستی دل سوزی خالی دست پیکر نو کوتایی لعین اسلامه
هركو خوي پروردگار لقرآن پيروزا فرمي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هر کسی با امیدی گشتن با دیداری خوای پروردگاری خوی که خوای پروردگاری بچایی خوی ببینه و پاداشتی کردوکانی بداتوا او بیه لکردوکانی ام دو خالی که باسی که میتا جیه مرام خوش که برای سطانی با. اگر اتوی با خوای گورت بگیت، اگر اتوی خوای گورت راضی بیه، اگر اتوی کردوکانی قبول کردی بیتی ام دو خالی جیه بچه که انشاءالله هلا قرآن خوای گورت خوی باسی کهو ایم از انشاءالله تفسیر یکی فليعمل عملا صالحا يكم كردوي شاك بكا قال فليعمل عملا صالحا صالحا ويك ببي قران وسنه بي نقل اخوتو هندي كردو دابني بي دوا بي ما قي شيك شاك بابي كم هندي برا خوش زور جنامه ان يرم برسياره كان ياشتي ما وصلوا خيرهم اي قي شيك اخو خيره خيره شيا كما خيرك اخو بي وصل باسي نك تولو باش زاني هيش خيرك ما هو ماسي انا كرد بي برا خوش كبر زكاني من نبز الشيطان كيو الزفر بيني جاري واي والله خشكي برز يوا مانيا خوي لحالتي تاقي كنونا راحتيا يا افندا شتي بونوس راو كبيله فقيره نكفر يا اخواني ناخوي اي باش مالو منالي اي هاوسري اي اما ذكرني خواردنو بريو بردي مالكي باكو خير راغرتني يعني امندا شتي ام بوناردو بيخوان الاخو بي اويك 10000 جا بيخوان 3000 روجي او اند بابا ملكي هاتوا عادي صار شو غير ما بيبلين أنا مدعي لك يهات والله ما وصل مرقيم ونادون تدي بيخوينه بخو هستقم زور ما عندهم زور نارحت مكان إنسانها هر أو كبو لا شيء إنسان بيوزني بيخوينه أذا توز زيادة رأي كذي ما صار دبره خوش كبار سكر توشي نارحتي تكا توشي نخوش وده دكوشن ده تكا هم ذكرش بام صفاته بيغمر صاصن فرمي خواي جر كاري كي خوش ككم بيو بردوام بي نخزور وبر بي كانت خالية كم فليعمل عملا صالحا كردوي شاكب كبه بي قرآن وسنات بالعمه هنا ناو ديني خواي برود جارو أم جاد دوام خال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لبرسني برود جارتا لبرسني الله تعالى هج كسي نكيت هاوتا هج كسي نكيت هاو بشي خواي جورا ورياي نكيت روباما ينكي لبرخاتي خلق والله لبرخاتي خواه وخلقي شرع عياذ بالله لصد كردوتا نوتونوي لبرخو بيك يعني كردوك ليكردو تابيك ما صب بشو نوتونوي لبرخاتي خوابي يكيكي لبرخاتي فلان وفي سار بخوالي قبول الله شوك الشركة بو قرار دا شوك خواي پروردگار كارو كردوي هيز كسي ونانه تا مرجي دل صوزي و اخلاصي لانه يتديو كسا تنان ام كسا اگر مجاهد بيانا بيانا اي خواي پروردگار زانا بي شو روش خريكي خزمتي مسلمانان بي يا قرآن خوين بي يان دولمندو خيرومد بي لكي ناي خواي پروردگار هروكو پیغمبري خوش اسماعيل عليه الصلاة والسلام فرمو ديكي دور دجا فرمو إن أول الناس يقضى يوم القيامة علي تاكو تاي فرمو دكا لبر كمي كاعتكان نامي زيادة بخير إن شاء الله بكور ديكي باسي كينا فرمو براسية كم كساين لروجي قيامتا هنين بردم دادگاي پروردگار ودادگاي يانا سرقلي پنا بخواي پروردگار پيايا يكا شهيد بوا ناز نعمتكاني بيوتي لروجي قيامته اي شيء الناس يتوا خوي پروردگار فرمت شلون رفتارك الا قليانا بياوكت شي فرم براو خوش كبار زكان انا اللي بيناي تويا جنگام حتى شهيد مي خوي پروردگار خوي گرا فرم دروت كرد فريشتكان ايش فرم دروت كرد بلام تو جنگاي حتى بيو بولن شر كرد تا بيو بوتي ازاو بجرگي بخيرتي كسي كي لي هاتوا اما انا شوي بيو تا لدنيا پرا بخوي پروردگار لبرم خواهی گرفت فرمان دال لسر رو را بکشه حتی آخرت نو آگر و خواهی گرفت من پارسی نجور کسان اما پیایو یکم که بحثم مجاهد و رپنای خواهش شهید بود چون من دلی کس من شق نکرد و نازه یعنی لبر خواب و یعنی لسر دلی پیغمبر صلی الله علیه و آله منافق بود بش داری غذایی کدو لبر خاطی قوم قیم لبر خاطی خوانم و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمیتی خرابتین کسان نو آگر که کجا ویشه چن آلا حلقه که قریشیشی کشتوه هی کافر کار مشرکان صحابه کان به عزا وصفیان کردوه الله خوي سوا حجنيه تاعنا مزاني والله للروجيق يعني علاش انا زين الروجيق يا متا خويا يوري راسقيني كسكان ما بو هلا مالت خويا بدون ما نقول جورك صالح يا ربي دائما فرمي بيي كي تري هندي زانس فير بو خلقي تري شي فير بو تعلم قران شي خويا ندوتو بهمان شي خويا بر الناس نعمتك انا خويا بشاردا لا شي الناس يتو خويا يوري بيي فهمت شلون رفتار اللي قال لي عندك بيي واش انا شي زانس فير بو خلقي تري شي فير كرت
وقرآنش من بيناوي توي آخر عنده خوي جورا شيء فرمي بيا فرمي دروت كرت فريش تكاني جفن دروت كرت والله متو زانس فيه بي خوي جورا فرمي حتى أبي وتي زاناي قرآن شخين تابي وتي قرآن خوين كي باش أما أنا شو بيا وترى أم جاد واتر خوي جورا فرمانا كات كأيش دسر روراب كي شيخ تعادلوا أم جاد بياوي سيم بياوي كترى هنا خوي بدور ما يلو جورا كسانو يا ربي خوايا بدور ما نقول جوار كسان يا ربي هل كارو كردوي كان جاني لبينا يتوى يا الله أمزا في وقت رهنن خوايا جوار الدولة ماني كردبو لهمو جوار كاني مالي بي بخشيبو أي شهر تبرد داد جاي پر وردگار وخوايا جوار نازو نعمة كاني خوي بيالي تو براو خوشك برايزة كانم ايش بيانا زاني تو خوايا جوار بيه فرمي چون رفتار كل لغل يانا أم بيهوش يانا لي لبينا يتوى يا لهمو او رگانه ام بخشیو کتو پیت خوش بو خوای گوره بمیشه فرن دروت کرد فریشتا کانجا فرن دروت کرد بلام تو ام کارت که تا پیت بوت ریه کسی که بخشنده کسی که سغی چاو تیر یاله خوبانو تی براسی سغی طبیعت براسی بخشنده براسی پیاو چاکا نمونه کم اما پاشن خوای اما همی پیوت را پاشن خوای گوره فرمانه دا لسر رو راب کشه حتی اخری تا اندرو پنام خوای گوره كواتا اوي ما بستي بردوام ولسر امر جاي تاب قات لاي خوي پروردگاري ابي چيب كبره خوش كبره زكانم ابي كارو كردو كاني دور بل خو در خستن لريا پنا بخواي گورا بشوي كي گشتي هر كردو يك اگر بو خوي پروردگار بي او بردوام بي بهوش يو برز بي تو لاي خوي پروردگار اگر بو خوي گورش نبي او خيرا کو تاي پيدي او برايتو هر کو پياگ لاي احمد كوري حمل رحمتي خوي گوي لسر بي باس راز گيد سو ذكر پیشو احمدیش فرمی به هوی دلسوزی و گلان برزبونه توا به هوی دلسوزی و گلان قومکان برزبونه توا یعنی خواهی گوره نایی تو برزکاتو به هوی دلسوزی و خلاصی تو بو خواه اگر نبو حزکی مفسری قرآن با حزکی مفتی با حزکی امنده خزمت تدهبی کتابکان نجمه ده لنسی نویا بلام که اخلاصی تد بو خواه نبو بو پلو پایو پوستیگ بو هشتیگ بو خواهی گوره روشی کم ده پشاند لدنیا شا زونا و ناو بانگ نامینی لمو بمان داره که براو خوشکا برای زکان یکم هنگایی بردوان بون بریتیه لدلسوزی و راست کردنوی نیت انسان اگر هاتو نیتت پا کردو بخوای پروردگاره با اخلاصیتو کارو کردو تنجام دا بخوای پروردگاره دلمیا بسر کوتو بی اگر پیت شوانا کی بو او که ما پوچید لدنیا و لآخیرتیش انشاءالله لدرسی داتو باز لخطر ریاکی مومیدی خوای پروردگار باز لخطر ریاکی چون که قبل لگال دل صوزی کش، دجوانه کشی باز کن. پیشوانی اخلاصیت و چیا ریا خود در خست نه. بخوانه بونه کار کانت. اگر چیم بر بستی که لبردم انسانی مادره بلام نامیل تی پرم لگالیا. انشالله. خواهی گور عاقبت ما مخیر بگیره. دل ما پاکتون نفعت. کارو کرد و کمان لریا بخاطی ناو صفات برزو پیروز کان لروج قیامت. ام قصانی کی کن حجاب یا بدست من مورس گربون من نبیت حجاب سلمان یا رحمان یا رحیم. ثابت من کن سر دینکت یا رحمان یا رحیم. آمين آمين والحمد لله رب العالمين تعالقي ذاته وخواهي جواتا نسبينم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پی بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

اگر چیت سر جگه کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پاری زری کد للاین خدا و لگل داده بیتو شیطان نزی کد ناکه بیتوان تا بیانی.

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالحکان تی پیدا پاریزی.

منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگریه.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابس نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و مسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتک دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکا لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کان و زوی، پروردگارو پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخرافی نفسم و لخرافی شیطانو هاو بجدانان، ولوی که خرافیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: أرسلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داية دستي تو والروم كردتو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین یرزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا. اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن. عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانیوا؟ فرموی بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی. اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک سیزار تف دکات بلای چپی دا. دو سیزار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی کا بینیویتی. سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتوا. چوار لسر او سیزار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی کا بینیویتی. سی للای کس باسی ناکاتو

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا اینهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجه هاتو تناو جیگا کوا بو ی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت اخواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم